0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: do something. Let's make a bet.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Oh, yeah.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Pâinea, laptele, carnea și alte alimente de bază rămân cu adaos comercial plafonat până la sfârșitul anului. Scandalul Robor ar putea deschide calea unor acțiuni în instanță, iar clienții băncilor ar putea cere despăgubiri. Și vom avea o nouă taxă pentru coletele din afara Uniunii Europene. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Plafonarea daosului comercial pentru alimentele de bază rămâne în vigoare până la 31 decembrie, după ce Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege în calitate de for decizional. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse, între care pâine, lapte, carne, ulei, zahăr, legume și fructe, și urmărește limitarea efectelor inflației asupra populației. Autoritățile susțin că această decizie protejează consumatorii, menține echilibrul pe piața agroalimentară și sprijină fermierii și procesatorii români. De cealaltă parte, comercianții și o parte dintre producători critică prelungirea măsurilor, susținând că aceasta generează costuri suplimentare și poate duce la scumpirea altor produse. Scandalul Robor nu mai este doar o poveste despre bănci și dobânzi, ar putea deveni una dintre cele mai mari bătălii pentru despăgubiri din România ultimilor ani, după ce Consiliul Concurenței a anunțat amenzi record de 3,73 miliarde de lei pentru 10 bănci. Un proiect de lege depus în Parlament ar urma să le permită românilor, firmelor și chiar autorităților locale să recupereze mai ușor prejudiciile provocate de practici anticoncurențiale. Inițiativa vizează simplificarea acțiunilor în despăgubire și facilitarea proceselor colective, astfel încât persoanele afectate să nu fie nevoite să suporte singure costurile unor litigii complicate. Potrivit calculelor prezentate de inițiatorul proiectului, o creștere artificială cu 2 puncte procentuale a indicelui Robor ar fi produs până la 1 iunie 2026 un prejudiciu estimat la 6,32 miliarde de lei. Cumpărăturile online de pe platforme din afara Uniunii Europene vor fi taxate de 2 ori de la 1 iulie pentru același colet. În Uniunea Europeană intră în vigoare un tarif vamal de 3 euro pentru pachetele cu valoare mai mică de 150 de euro de la începutul lunii iulie. Pe lângă cei 25 de lei care trebuie achitați, acea taxă logistică relativ nou introdusă, cei care cumpără de pe site-urile asiatice vor mai plăti o taxă vamală europeană, care este calculată în funcție de tipurile de produse din colet. Reprezentanții guvernului și cei ai Uniunii Europene discută despre 2 scenarii. În primul, se vor aplica ambele taxe. Unul dintre argumente ar fi că taxa românească de 5 euro nu este una vamală, iar cea de 3 euro este o taxă vamală, deci nu ar avea același scop. În al doilea scenariu se va aplica o taxă din cele două, susțin surse oficiale. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de vineri. O vineri un pic ploioasă, dar la început, după care se mai răzbună, așa cum se zice pe aici, pe acolo. Irina Gașpar, sunt alături de tine, 2 ceasuri faine azi.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:09 minute în această dimineață de 12 iunie, o dimineață în care ne poate gândim, cine știe, la Brazilia, la brazilieni și la sărbătoarea lor de astăzi. Astăzi se pare că în Brazilia este Dia dos Namorados. Este ziua îndrăgostiților, un alt fel de Valentine's, un alt fel de dragobete sau oricum o sărbătoare care, iată, în toiul... primăverii lor, pentru că pe cealaltă parte a planetei nu este atât de fierbinte atmosfera cum este la noi în general în perioada de vară, se celebrează Dia dos Namorados. Astăzi este și ziua lui Adrian Enache, la mulți ani îi spunem lui, la mulți ani îi spunem și ție, dacă astăzi este ziua ta, să-ți fie foarte fain, să te simți foarte bine, să începe o petrecere de astăzi și să țină până duminică, de ce nu. Și să ne mai gândim că în 12 iunie, dar în anul 1839 a avut loc primul meci de baseball. Tot în 12 iunie, dar în alt an, în 1934, se inaugurau trecerile de pietoni. La Londra se întâmpla treaba asta. S-a considerat că e mult mai bine organizată situația pe șosele dacă există acest concept de treceri de pietoni și, iată, până la urmă a reușit să fie implementat. Astăzi, foarte de ajutor, există dese treceri de pietoni și poate și mai de ajutor ar fi dacă toată lumea le-ar respecta un pic mai bine. Pe de altă parte, dacă atenția este la cote bune, putem să mai ocolim uneori cu ghilimelele de rigoare, pentru că, repet, treaba asta cu atenția e extrem de importantă. Miles Smith în minutele următoare, Drive Safe este ceea ce am pregătit la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 30 de minute. Un sondaj recent realizat de o platformă de recrutare foarte cunoscută, deci cumva are foarte multe date la dispoziție, arată că statutul de mamă influențează foarte mult viața profesională a femeilor și 31% dintre acestea se simt discriminate la locul de muncă din această pricină. Discriminarea se manifestă fie direct, adică prin excluderea din proiecte importante sau promovări, fie indirect prin anumite comentarii nepotrivite, evaluări anuale diminuate din cauza concediilor medicale sau, mă rog. Din cauza asta, 40% dintre mame aleg să ascundă problemele sau situațiile delicate legate de copii, de teamă să nu fie etichetate drept un angajat problemă sau pentru că simt o presiune constantă să demonstreze că muncesc la fel de mult ca ceilalți colegi. Prioritățile profesionale se schimbă foarte mult după apariția unui copil. Jumătate dintre oamenii care au participat la acest studiu au spus că își doresc să lucreze într-un domeniu care să le ofere un pic mai mult timp liber. Și multe dintre aceste persoane pun un preț mai mare pe stabilitatea locului de muncă decât pe o avansare rapidă sau chestii de genul ăsta, și pachetul salarial, da, devine foarte important pentru că, na, sunt cheltuielile de familie care, desigur, cresc. Mamele caută companii cu o cultură organizațională care susține familia, manageri înțelegători, un program care să poate să fie un pic flexibil, poate chiar și situații de remote și, de asemenea, criterii logistice, cum ar fi apropierea sediului de casă sau de grădiniță, asta dacă ne uităm la motivele pentru care cineva alege un job în această situație. Revenirea la birou după concediul de maternitate vine la pachet cu niște provocări mai mărișoare, să le zicem așa. Multe dintre cele care au răspuns la acest sondaj au spus că le e greu să gestioneze programul dintre muncă și cel al copiilor, se confruntă de multe ori cu lipsa de somn sau stări de oboseală sau uneori și-au pierdut cumva încrederea că pot să lucreze ceea ce făceau înainte de concediu. Relațiile cu echipa, de asemenea, uneori se schimbă pentru că se simte această pauză de un an, doi sau cât a fost pauza de maternitate și, iată, sunt tot felul de schimbări care sunt resimțite la revenire. Acum, soluțiile care le-ar putea sprijini în mod real, ei bine, cele mai multe dintre femeile intervievate ar alege zile de concediu suplimentare pentru a le folosi în cazul unor urgențe medicale ale copiilor. Altor participante le-ar fi de mare ajutor o săptămână de lucru de 4 zile sau de contarea cheltuielilor cu grădinița sau, mă rog, servicii de tip after school. Pentru că sunt diverse obstacole, iată, aproape jumătate dintre mame decid să își pună cariera pe pauză și multe altele se gândesc serios la o reconversie profesională ca să găsească un echilibru între familie și job. Ce mi se pare mie un pic intrigant este că, nu-i așa, toate companiile își doresc să aibă tineri implicați și dornici să lucreze și așa mai departe, nu? Dar ca să ajungi să ai astfel de tineri, trebuie să poți să-i crești într-o familie în care nu are, în care să nu fie atât de pregnantă ziua de mâine, nu? Și în cazul în care nu este o familie ajutată să poată să dezvolte acea familie, cum să ajungi până la urmă la scopul ăla pe care ți-l dorești tu, tu fiind o organizație, da, o companie, ce-a fi? Asta cred că este un pic, nu un pic, un pic zic eu așa, drăguț, dar e extrem de deranjant, e horror, după părerea mea. Ar trebui să existe mai multă înțelegere pentru că o femeie care are nevoie de timp liber pentru că s-a îmbolnăvit copilul sau are nevoie să-l ducă la un consult sau are nevoie de ceva pentru că s-a întâmplat la școală, nu își dorește femeia aia să chiulească. Femeia își dorește să rezolve problema. Sigur că nu înseamnă că 30 de zile din 30 și ea trebuie să fie înțeleasă și să primească doar zile libere, că până la urmă se transformă în altceva perioada asta. Dar dacă vorbim totuși de situații care țin de îngrijirea copilului și așa mai departe și cum spun într-adevăr unele povești pe care le-am auzit și eu, că deja atitudinea la serviciu din partea managerilor sau, mă rog, a responsabililor de departamente se schimbă dacă trece de la single la mother sau, mă rog, ceva de genul ăsta, mă întristează chestia. Sper să se schimbe în viitor, am așa o nădejde că lucrurile vor fi mai bune și va fi mai mult respect acordat și mamelor și, în general, persoanelor care se ocupă de care au pe altcineva în îngrijire și susțin până la urmă societatea asta. Cristina Aguilera în minutele următoare, Fighter, că tot spuneam de asta.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:33 de minute. De astăzi avem 10 seri de cinema sub aer liber de la ora 9:45 de minute seara în parcul Open Air de la Mall-ul din Gheorgheni Latif. Sunt selectate niște filme impresionante, un program de filme de descoperit sau redescoperit. Printre ele regăsește Amélie, fermecătorul clasic francez care a cucerit generații de spectatori, In Bruges, una dintre cele mai iubite comedii negre ale ultimelor decenii, Shallow Grave, de asemenea, e cu debutul explosiv al lui Danny Boyle, care a devenit un film cult britanic, sau poate Cable Guy, de exemplu, e o comedie, desigur, absurdă, cu Jim Carrey, poate într-unul dintre cele mai neașteptate roluri ale sale, sau oricum în această categorie s-ar încadra, sau Cale Malaga este un film premiat de publicul Bienalei din Veneția anului trecut. Așa că poate îți faci timp în aceste 10 zile care au program foarte încărcat de filme. O să mai povestim oricum și în această dimineață și în alte dimineți despre diversele lucruri spectaculoase pe care le pregătește TIFF. De la o ediție la alta parcă sunt tot mai interesante și tot mai apetisante, cu ghilimelele de rigoare.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Diferența.

Kygo și Save My Love este un hit 2026 pe care îl ascultăm cu plăcere la Radio Transilvania, 6:41. Să continui în ideea cumva de mai devreme legată de familii, o nouă statistică. În Uniunea Europeană, una din 8 gospodării cu copii se bazează pe un singur adult care își asumă întreaga responsabilitate pentru creșterea celor mici. Datele au fost publicate de Biroul Statistic al Blocului Comunitar Eurostat și putem spune că la nivelul întregului bloc european existau aproximativ 6.100.000 de astfel de familii cu un singur adult, ceea ce înseamnă aproape 13% din totalul gospodăriilor în care trăiesc copii. Situația diferă foarte mult de la o țară la alta în interiorul Europei. Cel mai ridicat procent se înregistrează în Estonia, unde peste 40% dintre gospodăriile cu copii au un singur părinte. Această țară este urmată în clasament de Lituania și Letonia. La polul opus, cele mai mici ponderi de familii monoparentale se găsesc în Slovacia, Grecia și Slovenia, unde procentele sunt de doar 3 sau 4%. România se află și ea spre coada acestui clasament, cu o pondere de aproximativ 7%, chiar dacă numărul este în ușoară creștere față de anii trecuți. Statisticile europene mai arată că majoritatea acestor familii au un singur copil în grijă, în timp ce aproape 31% au 2 copii, iar un procent relativ mic, 9%, au 3 sau mai mulți copii. De asemenea, aceste gospodării sunt conduse în marea lor majoritate de femei, care reprezintă peste 81% din total, în timp ce bărbații singuri conduc restul de aproape 18% dintre ele. Pe de altă parte, datele oferite de Institutul Național de Statistică arată o scădere accentuată a numărului total de copii din țara noastră în ultimele două decenii.

0: și într-un echilibru pe care probabil fiecare dintre noi și l-ar dori în societatea în care trăiește. Dar să vedem, poate dacă se iau mai multe măsuri și pe linie de educație, dar și pe linie administrativă, poate lucrurile se vor schimba simțitor în perioada următoare. Adam Lambert avem în minutele următoare la radio. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:51 de minute, vorbeam ora asta mai mult despre familii și copii. Rămân în această idee în acest minut. Statisticile recente arată că un copil din 6 născuți în familii de români vine pe lume în afara granițelor țării. Mai exact, din cei 146.000 de copii români născuți anul trecut, aproximativ 25.000 s-au născut în străinătate. E un fenomen care aduce, să zicem, și un avantaj pentru familiile tinere de imigranți, deoarece prezența unui copil născut pe teritoriul străin le ajută să obțină mult mai ușor cetățenia acelui stat în care s-au stabilit. Deși acești micuți primesc automat cetățenia română, legislația locală le permite de multe ori să devină oficial cetățeni ai țării adoptive după perioade relativ scurte. Spania și Italia se numără printre destinațiile principale unde comunitățile de români cresc constant. În Spania au fost înregistrați aproape 10.000 de bebeluși cu cel puțin un părinte român. Ei au astfel posibilitatea să primească cetățenia spaniolă după doar un an de ședere legală acolo. În același timp, Italia se confruntă cu cea mai scăzută natalitate din ultimul secol, iar cele aproape 9.500 de mame românce care au născut acolo ajută cumva la încetinirea procesului de îmbătrânire a populației acestei țări. De altfel, autoritățile italiene menționează că 7% din totalul bebelușilor cu cetățenie română s-au născut pe teritoriul lor. Tendințe similare se observă și în alte state puternic dezvoltate din Europa. În Marea Britanie s-au născut încă 9.000 de copii din părinți români, ceea ce plasează comunitatea noastră pe primele locuri în registrele maternităților britanice, imediat după localnici, pakistanezi și indieni. De asemenea, în Germania, datele arată că unul din 10 nou-născuți înregistrați a avut cetățenie română. Integrarea puternică a acestor familii în societățile de adopție se reflectă destul de clar și în alegerea numelor celor mici. Dacă ne uităm, părinții români preferă tot mai mult nume, să le zicem, moderne sau internaționale, cum ar fi Mateo, Noah, Luca, David, Emma, poate chiar Olivia, Sofia, da, care sunt nume cumva mai internaționale, nu neapărat de neîntâlnit. Și, într-adevăr, în ultimii ani atât de des am întâlnit aceste nume, încât efectiv și eu m-am obișnuit cu ele, chiar dacă stând așa un pic să analizez, într-adevăr nu sunt tipic românești. Și poate nici nu trebuie neapărat, că nu vorbim de a trebui, ci vorbim doar de preferințe. Suntem pe finalul acestei ore, imediat ne întâlnim cu colega Gia Crăciun. La 7 fix vine să ne prezinte știrile. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Pâinea, laptele, carnea și alte alimente de bază rămân ca daos comercial plafonat până la sfârșitul anului. Scandalul Robor ar putea deschide calea unor acțiuni în instanță, iar clienții băncilor ar putea cere despăgubiri. Și vom avea o nouă taxă pentru coletele din afara Uniunii Europene. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Plafonarea daosului comercial pentru alimentele de bază rămâne în vigoare până la 31 decembrie, după ce Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege în calitate de for decizional. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse, între care pâine, lapte, carne, ulei, zahăr, legume și fructe, și urmărește limitarea efectelor inflației asupra populației. Autoritățile susțin că această decizie protejează consumatorii, menține echilibrul pe piața agroalimentară și sprijină fermierii și procesatorii români. De cealaltă parte, comercianții și o parte dintre producători critică prelungirea măsurilor, susținând că aceasta generează costuri suplimentare și poate duce la scumpirea altor produse. Scandalul Robor nu mai este doar o poveste despre bănci și dobânzi, ar putea deveni una dintre cele mai mari bătălii pentru despăgubiri din România ultimilor ani, după ce Consiliul Concurenței a anunțat amenzi record de 3,73 miliarde de lei pentru 10 bănci. Un proiect de lege depus în Parlament ar urma să le permită românilor, firmelor și chiar autorităților locale să recupereze mai ușor prejudiciile provocate de practici anticoncurențiale. Inițiativa vizează simplificarea acțiunilor în despăgubire și facilitarea proceselor colective, astfel încât persoanele afectate să nu fie nevoite să suporte singure costurile unor litigii complicate. Potrivit calculelor prezentate de inițiatorul proiectului, o creștere artificială cu 2 puncte procentuale a indicelui Robor ar fi produs până la 1 iunie 2026, un prejudiciu estimat la 6,32 miliarde de lei. Unii români au citit ultima carte când era pe lista lecturilor obligatorii la BAC. Unul din doi nu a deschis vreuna în ultimul an. Cu toate acestea, paradoxal, piața de carte din România crește de la un an la altul, cu câte 20%. Ficțiunea rămâne în topul vânzărilor. Thrillerul este una dintre categoriile cu cea mai rapidă creștere, iar clasicii revin în forță, împinși spre vârful topurilor de comunități, de creatori de conținut care promovează lectura pe TikTok. Cifrele din industrie sunt la prima vedere contradictorii. Barometrul de consum cultural 2024 arată că 46% dintre români nu au citit nicio carte în ultimul an. Și totuși, piața de carte a depășit 120 de milioane de euro în 2024. Explicația ar fi că un număr relativ mic de cititori fideli cumpără din ce în ce mai mult, în timp ce majoritatea populației nu citește deloc. Cumpărăturile online de pe platforme din afara Uniunii Europene vor fi taxate de 2 ori de la 1 iulie pentru același colet. În Uniunea Europeană intră în vigoare un tarif vamal de 3 euro pentru pachetele cu valoare mai mică de 150 de euro de la începutul lunii iulie. Pe lângă cei 25 de lei care trebuie achitați, acea taxă logistică relativ nou introdusă, cei care cumpără de pe site-urile asiatice vor mai plăti o taxă vamală europeană, care este calculată în funcție de tipurile de produse din colet. Reprezentanții guvernului și cei ai Uniunii Europene discută despre 2 scenarii. În primul, se vor aplica ambele taxe. Unul dintre argumente ar fi că taxa românească de 5 euro nu este una vamală, iar cea de 3 euro este o taxă vamală, deci nu ar avea același scop. În al doilea scenariu se va aplica o taxă din cele două, susțin surse oficiale. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, Gia. Ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Avem ploi și temperaturi de 13-14 grade Celsius. Ne așteaptă o zi, într-adevăr, cu ploi, dar mai degrabă până în amiază. Prognozele indică faptul că, în principiu, în partea a doua zilei avem soare, iar temperaturile maxime astăzi, tot așa, în orașele din Transilvania, intervalul este de 19 până la 23 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Info trafic.
3: Pe șosele, să vedem cum stăm. Am luat câteva trasee obișnuite, dar nu uita, poți să ne scrii pe Facebook sau pe WhatsApp alte trasee pe care să le avem din când în când în vedere. Dacă începem cu zona Clujului, zona metropolitană. Din centrul comunei Baciu și până în piața Mărăști, 36 de minute ar fi o variantă, 36 de minute dacă se merge pe strada Fabricii, iar dacă se merge pe ruta de Gruia, înțeleg că 33 de minute se poate consuma pe traseul acesta. Din Apahida din centru și până în Piața Unirii din Cluj, 39 de minute mergând pe lângă aeroport, ar părea să fie cea mai bună rută în acest moment. Iar dacă am pornit din centrul comunei Florești în acest moment, de lângă sensul giratoriu, să ajungem în Piața Unirii, ne calculăm 31 de minute pe șoseaua Avramian, cu un timp care este în general mai scurt decât alte dimineți. Mutându-ne puțin pe zona Oradei, din Oșorhei, din centru și până în Ioșia, mergând pe centură, putem să ne calculăm 18 minute, dar dacă mergem prin Velența, de exemplu, avem doar 19 minute, deci cumva o diferență mai puțin semnificativă. Din Sântion și până în Velența avem de parcurs 20 de minute fără ambuteiaj și mergând pe centură, pentru că este mai mai lin, cu ghilimele de rigoare. Dacă mergem pe zona industrială, ne calculăm 21 de minute, iar dacă din ce motiv ocolim în partea nordică, 25 de minute. Iar din Podgoria până în Piața Rogerius, 17 minute fără probleme.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri. O dimineață în care povestim și despre personalități care primesc titlul de cetățean de onoare. Dar pe pagina de Facebook întrebarea este un pic mai deschisă. Cine crezi că ar merita să fie cetățean de onoare al orașului tău pe lângă cei care sunt deja? Poate sunt anumite personalități care ți-ar face plăcere să știi că sunt pe panoul de onoare al orașului în care trăiești, în care te dezvolți. Așa că poți să lași un comentariu când dorești tu, doar să ai grijă să nu fii la volan, eventual când parchezi mașina, sau dacă ești acasă ori la serviciu, atunci ia-ți un răgaz de un minut și lasă comentariul pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Cine crezi că ar fi foarte bine potrivit, te-ai bucura să fie cetățean de onoare al orașului tău?
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7 și 14 minute, bună dimineața! Pe pagina de Facebook, o întrebare legată de cetățenii de onoare ai orașului tău. Cine crezi că ar merita să fie pe acest panou, în plus față de cei care deja sunt? Pentru Cluj-Napoca, de exemplu, un nou nume special pe această listă, pentru că la Universitatea de Medicină și Farmacie lui Hasegan emoția a fost foarte mare atunci când Simona Halep a primit titlul de cetățean de onoare al Clujului. Fosta lideră mondială WTA a vorbit cu cu bucurie, dar și cu sinceritate despre legătura specială pe care o are cu orașul, cu Clujul. Mărturisea că după mai bine de un deceniu de vizite și experiențe trăite aici, Clujul, iată, a devenit pentru ea un adevărat acasă. Această distinție i-a fost acordată în cadrul conferinței Curajul de a continua, un eveniment care a adus împreună personalități din administrație, din mediul academic, dar și mulți numeroși, dar și mulți admiratori ai Simonei Halep. Momentul, desigur, a fost foarte, foarte fain, au fost multe aplauze, au fost multe mesaje de apreciere. Până la urmă, pentru una dintre cele mai importante figuri ale sportului românesc, un model de inspirație pentru generații întregi și care, iată, continuă să inspire și după momentul în care nu mai e neapărat acolo pe locul întâi sau, eu știu, doar în atenția internațională. A fost, a demonstrat și e excelent. În continuare aduce bucurie de câte ori o vedem pe teren și mă aștept pe mai departe să poată să inspire noi generații. Sunt, cred eu, mulți tineri care au început tenisul pentru că au văzut-o pe Simona și au văzut ce poate să facă. Iată o personalitate ca ei să fie pe panoul cetățenilor de onoare. Cred că e nu numai o bucurie, dar e într-adevăr o onoare chiar pentru toată lumea. Pentru orașul tău, indiferent că vorbim de Cluj-Napoca, de Turda, de Oradea, de Baia Mare, de Bistrița, de Luduș, oricare oraș, din orice oraș ne asculți, ce personalitate crezi că ar merita să fie cetățean de onoare? Care ar fi numele acestei persoane care crezi că ar trebui să fie pe acest panou special? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica. Simți.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
5: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix într-o dimineață în care ne întrebăm cine să fie cetățean de onoare în orașul în care locuim și noi, fiecare dintre noi. Așa că te îndemn să te gândești cine dintre personalitățile cunoscute până în acest moment crezi că ar fi foarte fain, din punctul tău de vedere, desigur. Dacă ai avea posibilitatea chiar tu să numești o astfel de persoană, către cine te-ai îndrepta? Cine ți-a satisfăcut așteptările, să zicem, apropo de lucruri deosebite, lucruri speciale pentru a primi acest titlu de cetățean de onoare al orașului. Criteriile, cred că fiecare dintre noi, făcând acest exercițiu, și le poate stabili cum consideră. Au fost unii care au considerat că e important să fie o imagine reprezentativă, sunt alții care au considerat că e suficient dacă au făcut un gest eroic sau alte criterii pe care le poți găsi și care crezi că sunt potrivite. Cine ți-ar plăcea să fie cetățean de onoare al orașului tău? Lasă un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau poți să scrii un mesaj pe 0770551926, e numărul de WhatsApp Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
0: Radio
1: Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Astăzi începe Festivalul Internațional de Film Transilvania. Începe TIFF-ul într-o ediție specială și aflăm câteva lucruri, poate noi, în această dimineață de la directorul festivalului Tudor Giurgiu și directorul artistic al festivalului Mihai Kirilov. Și aș începe cu o primă întrebare către Mihai. Ce putem afla despre documentare, pentru că a fost o perioadă când erau în mare atenție, acum însă parcă s-au schimbat lucrurile.
1: Filmul documentar pierde cumva din viteză, vă aduceți probabil aminte la ediția anterioară, filmul documentar era pe locul întâi, luam fața filmelor de ficțiune, aveam foarte multe filme documentare, anul ăsta nu avem decât două documentare în program. În competiție este anul ficțiunii și mai mult decât atât este un an al debutanților. Mă bucură lucrul ăsta pentru că TIFF-ul e un festival prin competiția internațională deschis debutanților sau celor aflați la al doilea film. Competiția ZFR de anul ăsta este dedicată oamenilor tineri, oamenilor care au făcut film pentru prima oară, câțiva dintre ei au revenit și ce de spus e că iarăși special este că nu avem doar regizori, știu studenți care au făcut regie, avem operele unor surprinzătoare, unor artiști care vin din zone diverse, avem actori care debutează în regie și chiar foarte mulți anul ăsta, Valeriu Andriuță debutează, actorul fetiș, să zic așa, Sergei Loșnița și lui Cristian Mungiu debutează în regie cu Cercul. O avem pe Maria Popistașu, împreună cu scenaristul Alex Paciu, care debutează în regia de lungmetraj cu filmul Y. Îl avem pe actorul Cristian Bota, care debutează în regie, scenariu, cu un lungmetraj în care și joacă, alături de Adrian Titian, care este absolut senzațional în filmul Dus întors. Și avem debutul în regia al unei scriitoare, vorba despre Cecilia Ștefănescu, care după câteva scurtmetraje în care și-a făcut mâna, debutează cu un film solid, Un loc sigur, care a avut premieră anul trecut la festivalul de la Tallinn.
0: Despre filmul românesc?
1: Filmul românesc, probabil vă aduceți aminte, anul trecut cred că am fost prea dur, mențin duritatea afirmațiilor de atunci, nu a fost un an bun pentru filmul românesc. Ați văzut probabil și care au fost laureații de la Premiul Popo. Vestea bună e că anul ăsta stăm ceva mai bine, se putea și mai bine, dar există speranță.

0: Irlanda, în momentul de față, își dorea de mult din să ajungă în Transilvania și e momentul oportun pentru că are două filme în programul din acest an. Unul este un film polonez, se cheamă Gorky Resort, este un film despre masacrul de la Katyn și al doilea e unul din filmele mele preferate din tot festivalul, este un film irlandez al super cunoscutului regizor Jim Sheridan, care se cheamă The Creation. De ce e filmul meu favorit și de ce cred că acest film contează în peisajul cinematografic de astăzi? El neavând o carieră extraordinar de sonoră, mi-aș fi dorit să fie văzut mai mult. E din nou un film aflat la granița dintre documentar, ficțiune și așa mai departe, înrobit cu un film clasic al filmelor cu proces, 12 oameni furioși, o poveste despre relativitatea adevărului, o poveste despre prejudecăți, o poveste despre adevărurile, credem de cele mai multe ori și cu atât mai mult astăzi vorbește.
1: Da, câteva lucruri despre TIFF, dar vom mai avea multe. De astăzi începe Festivalul Internațional de Film Transilvania și până la finalul săptămânii viitoare.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Paul Disco Machine la Radio Transilvania, ora 7:52 de minute, o dimineață în care întrebăm pe pagina de Facebook și on air cine ar merita să fie cetățean de onoare al orașului tău, pe lângă cei care sunt deja. Poți să ne scrii pe Facebook sau pe WhatsApp 0770551926. Îl salut pe Jolt, care a fost foarte drăguț și amabil și a zis că m-ar propune pe mine pentru că diminețile sunt minunate. Îți mulțumesc frumos, Jolt. Mă așteptam, adevărul este că mă așteptam la alte răspunsuri. Uite, de exemplu, cum am primit și pe WhatsApp de la Sandu din Oradea, înțeleg că este, pentru că, spune așa, l-aș propune pe domnul Alexandru Chira pentru promovarea patrimoniului Art Nouveau. Iar Simona pentru Cluj ne-a scris că l-ar propune pe Tudor Giurgiu pentru tot ce a reușit să facă cu Festivalul Internațional de Film Transilvania, și cred că se potrivește într-un fel, pentru că chiar astăzi se deschide acest festival. Dar rămâne deschisă întrebarea pentru oricare altă zi în care îți vine în minte o personalitate pe care ți-ar plăcea să o ai ca cetățean de onoare al orașului tău. Irina Gașpar sunt, ne întâlnim și luni dimineață, începând cu ora 6. Până atunci îți urez weekend plin de evenimente frumoase, de momente faine împreună cu oamenii care sunt aproape de sufletul tău. Fie că ești la Cluj, unde începe festivalul de film, unde a început de ieri festivalul sportului, sau că ești într-un alt oraș în care sunt multe alte evenimente, să fie cu distracție și cu spor.

0: Publicitate.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Heli Transilvania oferă plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste

0: acum pe helitransilvania.ro.
1: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743 396 820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
0: Carmangeria Timoce din Sângeorz Băi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional, cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângeorz Băi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu, la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul, apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Amenzile pentru tulburarea liniștii publice au fost majorate. Terenurile și ceasurile de lux printre cele mai căutate bunuri la licitațiile online ANAF. Și STS anunță că a lansat aplicația mobilă care permite accesul la serviciul de urgență 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Amenzile pentru tulburarea liniștii publice se dublează după promulgarea legii de către președintele Nicu Șorda. Cele mai mari sancțiuni vizează pe cei care organizează petreceri private zgomotoase în apropierea locuințelor. În aceste cazuri, amenzile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea este repetată în termen de 72 de ore, sancțiunea poate ajunge la 12.000 de lei sau poate fi înlocuită cu muncă în folosul comunității. Legea prevede amenzi mai mari și pentru încălcarea orelor de liniște, între 22 și 8, respectiv între 13 și 14. Sunt vizate zgomotele produse în locuințe, localuri sau în imediata vecinătate a acestor. Platforma de licitații online ANAF, lansată la sfârșitul lunii martie, a dus la bugetul statului încasări de peste 18 milioane de lei. Aproape 15,3 milioane de lei provin din vânzarea bunurilor confiscate sau puse sub sechestru, iar alte peste 3 milioane de lei au fost recuperate după ce contribuabilii și-au achitat datoriile pentru a evita executarea silită. În total, peste 4.000 de bunuri au fost scoase la licitație, de la terenuri, case și apartamente până la autoturisme, metale prețioase și ceasuri de lux. Cele mai căutate rămân terenurile și ceasurile care pot fi achiziționate la prețuri sub cele de piață. Până acum au fost adjudecate 78 de licitații. Prețurile finale au fost în medie cu 17% mai mari decât cele de pornire. Platforma ANAF a înregistrat peste 1,7 milioane de vizitatori unici în primele luni de funcționare. Deputații au adoptat cu majoritate de voturi un proiect de lege care permite autorităților publice locale să finanțeze din bugetele proprii cheltuielile necesare pentru reparații și întreținere la blocuri la solicitarea asociațiilor de proprietari. Legea va merge la promulgare, întrucât Camera Deputaților este foarte decizional după ce propunerea a fost adoptată de Senat, transmite Ager Press. Aceasta înseamnă existența posibilității unui sprijin substanțial pentru locuitorii de la bloc, în special din vechile clădiri din timpul epocii comuniste, care au nevoie de reparații și consolidări. Actul normativ vizează completarea articolului 21 din legea numărul 481/2004 privind protecția civilă. Conform știrile ProTV, mai există acte normative similare, cum ar fi posibilitatea primăriilor să ajute asociațiile de proprietari cu jumătate din sumă pentru consolidarea antiseismică. Serviciul de telecomunicații speciale anunță că a lansat aplicația mobilă care permite accesul la serviciul de urgență 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și sau vorbire prin multiple canale de comunicare. Apeluri audio-video, chat real-time text, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri, potrivit unui comunicat. La inițierea unui apel, aplicația transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului împreună cu datele medicale completate în prealabil în profilul utilizatorului. Pentru apelurile video, arhitectura sistemului include servicii de interpretariat în limbile semnelor române active permanent. Prin aplicația Apel 112 din cadrul arhitecturii Next Generation 112 pot fi solicitate intervenții ale ambulanței, poliției, smurt, pompierilor, jandarmeriei și echipajelor salvamont. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Bistrița, cu Alex Podariu.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea va fi răcoroasă, cerul va fi variabil, cu unele norări ziua, când local îndeoseb la munte se vor semna la vârstă, vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări. Temperaturile maxime de astăzi între 19 și 23 de grade, minimele nopții între 7 și 11 grade Celsius, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Și acum mai mare atenție prin trafic. În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru, avem parte de un carosabil umed, iar în zona de deal și munte Ceată. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că pe mai multe artere rutiere se circulă la această oră în condiții de ploaie, iar în zona de deal și munte avem și ceață, vizibilitatea fiind redusă. Pentru a preveni producerea accidentelor rutiere pe drumurile din județul nostru, este necesar ca fiecare manevră în trafic să fie efectuată numai după o temeinică asigurare, în situația în care vizibilitatea este redusă folosirea luminilor de către ceilalți conducători auto, reduce riscul producerii unor accidente pe fondul de neasigurării la schimbarea direcției de mers. Pentru reducerea riscului de implicare în accidente rutiere, se recomandă adaptarea vitezei la condițiilor meteo rutiere, creșterea distanței de siguranță între autovehicule, asigurarea corespunzătoare înainte de schimbarea direcției, evitarea manevrelor riscante și adoptarea unei conduite preventive anticipative pe tot parcursul deplasării. Eu vă doresc drum bun, liniștit și în siguranță cu Road Transilvania aproape spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania,
2: live, în FM, online și pe mobil,
0: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Neața bună, dragilor, e weekendul pe aproape, ne facem din timp planuri la odihnă, relax, tihnă. Astăzi suntem și noi pe căutat evenimente, locuri și locații pe unde să ne petrecem de minune weekendul ce dă să vină. Nu vă speriați, vremea asta mohorâtă din această dimineață n-o să ne strice chiar tot weekendul. Alex Marius Polariu sunt eu, cu tine pe frecvență, până la 13 în programul nostru local de astăzi. Autoritățile locale nu acționează cum ar trebui când vine vorba de urși. Potrivit ministrei mediului, unele autorități locale nu aplică legislația care permite intervenția directă în cazul urșilor periculoși, motiv pentru care ministerul va transmite zilele astea proceduri de aplicare a noilor reguli. Aflăm imediat, între timp un cântec fain se audă pe la noi, la Radio Transilvania. Lady Gaga, Alejandro, și împreună luăm start spre weekend cu bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Autoritățile locale nu acționează cum ar trebui când vine vorba de urși. Potrivit ministrei mediului, unele autorități locale nu aplică legislația care permite intervenția directă în cazul urșilor periculoși, motiv pentru care ministerul va transmite în aceste zile proceduri de aplicare a noilor reguli. Legislația a fost modificată astfel încât autoritățile locale să poată interveni direct atunci când urși periculoși intră în intravilan, fără a mai fi necesară parcurgerea etapelor succesive de alungare și relocare, iar aplicarea la timp a procedurilor poate face diferența între gestionarea unei situații de risc și o tragedie, a declarat zilele trecute ministra mediului Diana Buzoianu. În ultimele săptămâni, spune ea, am văzut din ce în ce mai multe incidente cu privire la urși care s-au transformat, din păcate, în tragedii în România. Distinția între o procedură aplicată la timp, care poate să însemne o gestionare corectă a unei situații de risc sau o tragedie, de cele mai multe ori, în practică, înseamnă diferența între o acțiune luată în câteva minute sau în jumătate de oră sau într-o oră, a mai transmis Diana Buzoianu în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit ministrei mediului, unele autorități locale nu aplică legislația care să permită intervenția directă în cazul urșilor periculoși, motiv pentru care ministerul va transmite zilele acestea proceduri de aplicare a noilor reguli. A modificat deja de câteva luni legislația astfel încât să permită primăriilor să intervină direct în momentul în care urșii vin în intravilan. Am găsit cazul în care, deși urșii veniseră în intravilan, deși urșii erau periculoși, anumite primării au decis să nu intervină pe legislație și să urmărească birocratic alte căi. Mesajul pe care îl transmitem clar către absolut toate primăriile, o parte dintre ele și-au făcut treaba, o parte dintre ele deja aplică legislația și o parte dintre ele deja au creat un cadru mult mai sigur pentru comunitățile pe care le coordonează. Dar pentru primăriile care încă nu știu cum să aplice această lege, le vom transmite un mesaj foarte clar. Am făcut o analiză, o prezentare a procedurilor, nu era necesar să fie făcut acest lucru, dar am făcut și acest lucru și vom transmite zilele astea procedurile pentru că toate primăriile să aplice legislația în vigoare. Am adăugat ministra. Potrivit acestea, noile prevederi permit intervenția directă în cazul urșilor periculoși care intră în intravilan, fără parcurgerea etapelor succesive de alungare și relocare, mai transmită ministra mediului.
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
3: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Dimineața faină cu hituri fresh deșteptătoare la Radio Transilvania. Să-ți treacă orele plăcuți spre weekend. Mare atenție, piața de Cebal va fi închisă pentru igienizare sâmbătă după amiază și duminică. Pe final de săptămână se vor face lucrări de salubrizare și igienizare în piața agroalimentară de Cebal din Bistrița, ne anunță municipalitatea bistrițeană. Astfel, piața va fi închisă de sâmbătă 13 iunie ora 17 și duminică 14 iunie toată ziua. Piața Decebal se redeschide luni, 15 iunie, sâmbătă 13 iunie, hala de lactate, sectorul de legume și fructe, partea din față și sectorul de produse agricole din partea din spate vor funcționa până la ora 17, după care se închid. Pentru efectuarea curățeniei generale, procedura de salubrizare și igienizarea pieței Decebal constă în măturat și spălat întreg perimetrul pieței, precum și dezinfectarea cu soluții pentru distrugerea microorganismelor și a bacteriilor. Agenții economici din piața Decebal vor proceda la curățenia generală din interiorul chioșcurilor și magazine. Rămâi cu Radio Transilvania în Made in Bistrița, să afli ce util și important de știut de pe lângă casă. Bună dimineața!

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii, pe Cerevivu Vivu numărul 2, Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ochilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Rămâi cu Radio Transilvania, dis de dimineață că uită în playlist, eu văd alte super cântece fresh, deșteptătoare cu Ravin Linay și Rex Orange Country, Love Me Not, plus Alone de la Ajax. Cântece preferate în timp ce tu-ți faci planuri de weekend. Eu am să-ți mai spun cum se anunță vremea în acest weekend, dar și săptămâna viitoare pe aici, prin regiunea noastră. Și tot atunci, imediat, am să-ți mai spun și câte grade sunt acum prin orașele noastre frumoase de prin Transilvania. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, la drum bun spre weekend. Neața bună!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: aflăm acum cum se anunță vremea în acest weekend, dar și săptămâna viitoare prin regiunea noastră, pentru că Administrația Națională de Meteorologie a dat estimările despre vreme în regiunea noastră până duminică 28 iunie. Vom avea, iată, și zile mai răcoroase și cu mai multă ploi, însă sunt și zile calde de vară. Până marți 16 iunie, maxima rămâne undeva la 22-25 de grade, apoi de miercuri 17 iunie va urma un proces de încălzire treptată, maxima 27-30 de grade spre sfârșitul intervalului de prognoză, 19-21 iunie. Media temperaturilor minime nu va avea variații semnificative, va fi cuprinsă între 10 și 15 grade. Astăzi, dar și mâine, vremea va rămâne instabilă, cu averse posibile moderate cantitativ, apoi de duminică 14 până duminică 21 iunie, săptămâna viitoare, local și temporar vor fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică și ploi sub formă de averse. Pe la munte, până miercuri 17 iunie, maxima 12-20 de grade, minima nopții între 5 și 11 grade, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se vor manifesta mai ales după amiază și seara, în cam fiecare zi pe la munte, în unele zile locale, în altele pe arii mai extinse. Haideți să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem acum 16 grade, la Cluj-Napoca sunt 14, la Brașov și Sibiu câte 15 grade, Târgu Mureș 16, Satu Mare, Baia Mare câte 15 grade, la Alba Iulia și Arad câte 16, Hunedoara, Bistrița, Zalău, Mediaș, Deva câte 15 grade, la Turda sunt 14, la fel și la Huedin, la Dej sunt 16. În acest moment, cel mai cald în țară e la Sulina, 23 de grade Celsius, iar cel mai răcoare în Câmpeni, în județul Alba, 10 grade Celsius. Vine weekendul, iar dacă vrei Radio Transilvania cu tine și prin weekend, că știu eu, poate ești mai departe de casă, uite cum să faci, să ne ai pe aproape, oriunde ai fi. Ne poți asculta de pe internet, radiotransilvania.ro, tot de acolo poți să-ți descarci și aplicațiile noastre pentru iOS și Android, ca să te simți mereu ca acasă.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio

Prin studioul nostru, colegii scriu știrile de ora 9. Gia Crăciun ți le va aduce imediat aici în FM, online și pe mobil, la Radio Transilvania. Și vă mai spun atunci că scandalul Robor nu mai este doar o poveste despre bănci și dobânzi, ar putea deveni una dintre cele mai mari bătălii pentru despăgubiri din România ultimilor ani, după ce Consiliul Concurenței a anunțat amenzi record de 3,73 miliarde de lei pentru 10 bănci. Un proiect de lege depus în Parlament ar urma să le permită românilor, firmelor și chiar autorităților locale să recupereze mai ușor prejudiciile provocate de practici anticoncurenți.

0: amănuntă la 9, dar până atunci cântă Jeffrey matinală. Să te trezești cu adevărat alături de noi, de la Ella Henderson, Madcom și Major Lazer. Noi ne reauzim după știrile de 9. Deja sunt cu ochii prin trafic și îți spun ce se întâmplă pe acolo. O scot și capul pe fereastra radioului să prind și niște informații despre vreme, că e util și important de știut până să ieșim din casă.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zațe de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus imeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
1: Bistrița.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Pâinea, laptele, carnea și alte alimente de bază rămân ca daos comercial plafonat până la sfârșitul anului. Scandalul Robor ar putea deschide calea unor acțiuni în instanță, iar clienții băncilor ar putea cere despăgubiri. Și vom avea o nouă taxă pentru coletele din afara Uniunii Europene. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Plafonarea daosului comercial pentru alimentele de bază rămâne în vigoare până la 31 decembrie, după ce Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege în calitate de for decizional. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse, între care pâine, lapte, carne, ulei, zahăr, legume și fructe, și urmărește limitarea efectelor inflației asupra populației. Autoritățile susțin că această decizie protejează consumatorii, menține echilibrul pe piața agroalimentară și sprijină fermierii și procesatorii români. De cealaltă parte, comercianții și o parte dintre producători critică prelungirea măsurilor, susținând că aceasta generează costuri suplimentare și poate duce la scumpirea altor produse. Scandalul Robor nu mai este doar o poveste despre bănci și dobânzi, ar putea deveni una dintre cele mai mari bătălii pentru despăgubiri din România ultimilor ani, după ce Consiliul Concurenței a anunțat amenzi record de 3,73 miliarde de lei pentru 10 bănci. Un proiect de lege depus în Parlament ar urma să le permită românilor, firmelor și chiar autorităților locale să recupereze mai ușor prejudiciile provocate de practici anticoncurențiale. Inițiativa vizează simplificarea acțiunilor în despăgubire și facilitarea proceselor colective, astfel încât persoanele afectate să nu fie nevoite să suporte singure costurile unor litigii complicate. Potrivit calculelor prezentate de inițiatorul proiectului, o creștere artificială cu 2 puncte procentuale a indicelui Robor ar fi produs până la 1 iunie 2026, un prejudiciu estimat la 6,32 miliarde de lei. Unii români au citit ultima carte când era pe lista lecturilor obligatorii la BAC. Unul din doi nu a deschis vreuna în ultimul an. Cu toate acestea, paradoxal, piața de carte din România crește de la un an la altul cu câte 20%. Ficțiunea rămâne în topul vânzărilor. Thrillerul este una dintre categoriile cu cea mai rapidă creștere, iar clasicii revin în forță, împinși spre vârful topurilor de comunități, de creatori de conținut care promovează lectura pe TikTok. Cifrele din industrie sunt la prima vedere contradictorii. Barometrul de consum cultural 2024 arată că 46% dintre români nu au citit nicio carte în ultimul an. Și totuși, piața de carte a depășit 120 de milioane de euro în 2024. Explicația ar fi că un număr relativ mic de cititori fideli cumpără din ce în ce mai mult, în timp ce majoritatea populației nu citește deloc. Cumpărăturile online de pe platforme din afara Uniunii Europene vor fi taxate de 2 ori de la 1 iulie pentru același colet. În Uniunea Europeană intră în vigoare un tarif vamal de 3 euro pentru pachetele cu valoare mai mică de 150 de euro de la începutul lunii iulie. Pe lângă cei 25 de lei care trebuie achitați, acea taxă logistică relativ nou introdusă, cei care cumpără de pe site-urile asiatice vor mai plăti o taxă vamală europeană, care este calculată în funcție de tipurile de produse din colet. Reprezentanții guvernului și cei ai Uniunii Europene discută despre 2 scenarii. În primul, se vor aplica ambele taxe. Unul dintre argumente ar fi că taxa românească de 5 euro nu este una vamală, iar cea de 3 euro este o taxă vamală, deci nu ar avea același scop. În al doilea scenariu se va aplica o taxă din cele două, susțin surse oficiale. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea va fi răcoroasă, cerul va fi variabil, cu unele norări ziua, când local îndeosebi la munte se vor stăna la vârstă, vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări, temperaturile maxime de astăzi între 19 și 23 de grade, minimele nopții între 7 și 11 grade Celsius, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Și avem mai mare atenție prin trafic. În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru, avem parte de un carosabil umed, iar în zona de deal și munte Ceată. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe mai multe artere rutiere se circulă la această oră în condiții de ploaie, iar în zona de deal și munte avem și ceață, vizibilitatea fiind redusă. Pentru a preveni producerea accidentelor rutiere pe drumurile din județul nostru, este necesar ca fiecare manevră în trafic să fie efectuată numai după o temeinică asigurare, în situația în care vizibilitatea este redusă folosirea luminilor de către ceilalți conducători auto, reduce riscul producerii unor accidente pe fondul de neasigurării la schimbarea direcției de mers. Pentru reducerea riscului de implicare în accidente rutiere, se recomandă adaptarea vitezei la condițiilor meteo rutiere, creșterea distanței de siguranță între autovehicule, asigurarea corespunzătoare înainte de schimbarea direcției, evitarea manevrelor riscante și adoptarea unei conduite preventive anticipative pe tot parcursul deplasării. Eu vă doresc drum bun, liniștit și în siguranță cu Road Transilvania aproape spre destinațiile preferate de weekend.
2: Din Transilvania,
1: din Transilvania,
2: în FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E vineri, ziua aia specială când ne facem tot felul de planuri, pregătiri la relaxare. Ziua pe care o petrecem din plin și ne uităm mai des la ceas, să treacă fain și bine spre weekend, ca apoi petreceri, shopping, cluburi, destinații alese. Ne fixăm bine de frecvența Radio Transilvania, nu uităm să punem prin bagaje și Radio Transilvania. Și apropo de vacanță, voucherele de vacanță pentru acest an vor fi disponibile pentru profesori și alți angajați bugetari cu salarii nete sub 6.000 de lei. Aflăm imediat. Între timp, Stargazing, Miles Smith, să-ți fie ziua toată petrecăreață, neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: sunt disponibile pentru profesori și alții angajați bugetari cu salarii nete sub 6.000 de lei, conform Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Aceste vouchere în valoare de 800 de lei pot fi utilizate integral pentru servicii turistice în România, fără a necesita o contribuție financiară suplimentară din partea beneficiarilor. Pragul salarial a fost redus de la 8.000 de lei net, cât era în 2025, la 6.000 de lei net. Ministerul a subliniat că angajații din sectorul public, inclusiv cadrele didactice și personalul medical, vor putea beneficia de această vouchere și în acest an, în funcție de bugetele aprobate de fiecare instituție, pachetele de servicii turistice achiziționate cu aceste vouchere trebuie să includă obligatoriu servicii de cazare și pot fi completate cu alte servicii, precum alimentația publică sau transport. În sectorul privat, regulile rămân schimbate, angajatorii având posibilitatea de a acorda vouchere de vacanță în limita sumelor prevăzute în bugetele proprii, respectând plafonul legal anual. Modificările pentru acest an includ, pe lângă reducerea pragului salarial, eliminarea obligației ca angajații să contribuie cu o parte din valoarea pachetului turistic. Astfel, voucherele vor fi acordate doar angajaților cu salarii nete de 6.000 de lei sau mai puțin. Valorificarea voucherelor se va realiza conform normelor metodologice aprobate prin hotărâre de guvern. În anii anteriori, voucherele de vacanță au fost subiectul de dezbatere agențiile de turism solicitând menținerea acestui beneficiu pentru stimularea turismului intern.
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

programul nostru local de astăzi, vineri 12 iunie, continuă și mai aflăm că până pe 31 august se fac înscriere la Bistrița Verde 2026. Municipalitatea bistrițeană premiază cele mai frumoase balcoane și grădini din Bistrița. Municipalitatea bistrițeană aduce anual în atenția cetățenilor acest concurs Bistrița Verde, care se desfășoară în perioada iunie-septembrie. Concursul are scopul de a promova cele mai frumoase amenajări care pun în valoare resursele locale și plantele ornamentale tradiționale. Până pe 31 august sunteți invitați să vă înscrieți la una dintre cele trei secțiuni ale concursului, cea mai frumoasă grădină cu flori aferentă case de locuit, cel mai frumos balcon cu flori, cea mai frumoasă grădină cu flori aferentă blocurilor de locuință. Pentru fiecare secțiune sunt acordate 3 premii în bani, sumele fiind alocate din bugetul local al municipiului Bistrița, premiul 1 500 de lei, premiul 2 350 de lei, premiul 3 250 de lei. Desfășurarea concursului are la bază regulamentul de organizare a concursului Bistrița Verde, în care sunt propuse și criteriile pentru acordarea premiilor. Ești în Made in Bistrița la Radio Transilvania, ore bune în care selectăm tot ce mai important să știi de pe meleagurile noastre. Dragi, neața bună! Radio

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Menzile pentru tulburarea liniștii publice au fost majorate, iar sancțiunile pot ajunge până la 12.000 de lei. Terenurile și ceasurile de lux printre cele mai căutate bunuri la licitațiile online ANAF. Și veste nesperată pentru românii care locuiesc în blocuri vechi, ar putea primi bani pentru reparații capitale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Amenzile pentru tulburarea liniștii publice se dublează după promulgarea legii de către președintele Nicu Șorda. Cele mai mari sancțiuni vizează pe cei care organizează petreceri private zgomotoase în apropierea locuințelor. În aceste cazuri, amenzile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea este repetată în termen de 72 de ore, sancțiunea poate ajunge la 12.000 de lei sau poate fi înlocuită cu muncă în folosul comunității. Legea prevede amenzi mai mari și pentru încălcarea orelor de liniște, între 22 și 8, respectiv între 13 și 14. Sunt vizate zgomotele produse în locuințe, localuri sau în imediata vecinătate a acestor. Platforma de licitații online ANAF, lansată la sfârșitul lunii martie, a dus la bugetul statului încasări de peste 18 milioane de lei. Aproape 15,3 milioane de lei provin din vânzarea bunurilor confiscate sau puse sub sechestru, iar alte peste 3 milioane de lei au fost recuperate după ce contribuabilii și-au achitat datoriile pentru a evita executarea silită. În total, peste 4.000 de bunuri au fost scoase la licitație, de la terenuri, case și apartamente până la autoturisme, metale prețioase și ceasuri de lux. Cele mai căutate rămân terenurile și ceasurile, care pot fi achiziționate la prețuri sub cele de piață. Până acum au fost adjudecate 78 de licitații. Prețurile finale au fost în medie cu 17% mai mari decât cele de pornire. Platforma ANAF a înregistrat peste 1,7 milioane de vizitatori unici în primele luni de funcționare. Deputații au adoptat cu majoritate de voturi un proiect de lege care permite autorităților publice locale să financeze din bugetele proprii cheltuielile necesare pentru reparații și întreținere la blocuri la solicitarea asociațiilor de proprietari. Legea va merge la promulgare, întrucât Camera Deputaților este fort decizional după ce propunerea a fost adoptată de Senat, transmite Ager Press. Aceasta înseamnă existența posibilității unui sprijin substanțial pentru locuitorii de la bloc, în special din vechile clădiri din timpul epocii comuniste, care au nevoie de reparații și consolidări. Actul normativ vizează completarea articolului 21 din legea numărul 481/2004 privind protecția civilă. Conform știrile Pro TV, mai există acte normative similare, cum ar fi posibilitatea primăriilor să ajute asociațiile de proprietari cu jumătate din sumă pentru consolidarea antiseismică. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania și o zi cât mai plăcută îți dorim și ție în continuare. E weekendul pe aproape, numai atât de mult și începe relaxarea. Însă până atunci, pe la noi trece Simply Red, Fireground, însă nu înainte de Next Week, Fix What You Didn't Break. Să-ți mai dau, uite, un pont de weekend, 3 zile de sărbătoare care ne unesc la evenimentul Via Transilvanica Day, la Pride, în județul Mureș. Vorbim pe larg imediat, poate vrei să ajungi pe acolo. Dimineața să-ți fie cât mai bună în continuare, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

căutăm, aflăm, descoperim ce am mai putea face noi în acest weekend. Păi uita, 3 zile de sărbătoare. Ne unesc la evenimentul Via Transilvanica Days la Pride în județul Mureș. Anul acesta, reprezentanții Via Transilvanica au decis să țină 3 zile de sărbătoare ca să ne unească acolo. Via Transilvanica Days are loc în această perioadă, 12-14 iunie, la Pride, 3 zile de mare sărbătoare. Via Transilvanica își dorește să unească toți iubitorii de drumeții într-o sărbătoare a Via Transilvanica Days. Pe parcursul celor 3 zile vor avea loc drumeții pe Via Transilvanica cu Alin și Tibiu Șeriu, tururi ghidate pe e-bike, povești, muzică, filme, târg de produse locale, prezentări, discuții interesante, momente de sărbătoare și multe, multe alte surprize. Și chiar dacă e sărbătoare, un moment important al evenimentului reprezintă discuțiile despre siguranța pe trasee. Această sărbătoare este despre comunitate, despre ceea ce ne aduce împreună și merită să sărbătorim. Pentru această ediție, tema principală este siguranța pe traseu. De la bun început, Via Transilvanica a fost construită ca o experiență sigură și unică, de care merită să ne bucurăm cu toții, măcar o dată în viață. Însă există bariere despre care trebuie să vorbim. La Pride vom deschide conversația câinilor de la stâne și temerii față de animalele sălbatice, împreună cu experții și persoane care văd situația din unghiuri diferite. Pentru că împreună avem un scop comun, acela de a primi cât mai mulți drumeți pe cărarea noastră, Via Transilvanica, care să ne cunoască locurile de care suntem mândri, iar pentru asta siguranța este esențială, transmit reprezentanții Via Transilvanica. În anul acesta ne întâlnim la Pride, așadar, nu doar să sărbătorim, ci și să învățăm cum să avem mai multă grijă unii de alții pe trasă, pentru că un drum matur înseamnă o comunitate care are grijă, dar ne și bucurăm. Drumeții, povești, muzică, ateliere, invitați special și oameni din toate ținuturile, anunță organizatorii. În cadrul celor 3 zile de distracție se va viziona și filmul documentar 14 vârfuri de peste 1000 de metri, Ad Astra Per Aspera, o poveste despre perseverență, curaj, depășirea limitelor și despre un om care a ajuns nu la capătul lumii, ci chiar la vârful ei. Filmul va fi proiectat chiar astăzi de la ora 21 în parcul central din Pride. Dacă dorești să te bucuri de o comunitate aparte și de zile memorabile, participă și tu la acest eveniment 12-14 iunie la Pride, Via Transilvanica Days.

0: La radioul drag și preferat de lângă tine, a mea colegă Gia Crăciun vine cu știri de 10 aici la Radio Transilvania. Deputații au adoptat cu majoritatea de voturi un proiect de lege care permite autorităților publice locale să finanțeze din bugetele proprii cheltuielile necesare pentru reparații și întreținere la blocuri la solicitarea asociațiilor de proprietari. Mai există acte normative similare, cum ar fi posibilitatea primăriilor să ajute asociațiile de proprietari cu jumătate din sumă pentru consolidarea antiseismică, dar birocrația a dus la începerea lucrărilor după ani de zile. Detalii la 10. Până la știri, din 90 până azi vine Kane, Leonis și Nerina Palot. Avem o zi plăcută de vineri. E ziua aia când gândurile ne sunt deja în weekend.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiile, castravete și șosete. Și șosete.
4: Până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
1: Bistrița.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Amenzile pentru tulburarea liniștii publice au fost majorate. Terenurile și ceasurile de lux printre cele mai căutate bunuri la licitațiile online ANAF. Și STS anunță că a lansat aplicația mobilă care permite accesul la serviciul de urgență 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Amenzile pentru tulburarea liniștii publice se dublează după promulgarea legii de către președintele Nicu Șorta. Cele mai mari sancțiuni îi vizează pe cei care organizează petreceri private zgomotoase în apropierea locuințelor. În aceste cazuri, amenzile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea este repetată în termen de 72 de ore, sancțiunea poate ajunge la 12.000 de lei sau poate fi înlocuită cu muncă în folosul comunității. Legea prevede amenzi mai mari și pentru încălcarea orelor de liniște, între 22 și 8, respectiv între 13 și 14. Sunt vizate zgomotele produse în locuințe, localuri sau în imediata vecinătate a acestor. Platforma de licitații online ANAF, lansată la sfârșitul lunii martie, a dus la bugetul statului încasări de peste 18 milioane de lei. Aproape 15,3 milioane de lei provin din vânzarea bunurilor confiscate sau puse sub sechestru, iar alte peste 3 milioane de lei au fost recuperate după ce contribuabilii și-au achitat datoriile pentru a evita executarea silită. În total, peste 4.000 de bunuri au fost scoase la licitație, de la terenuri, case și apartamente până la autoturisme, metale prețioase și ceasuri de lux. Cele mai căutate rămân terenurile și ceasurile, care pot fi achiziționate la prețuri sub cele de piață. Până acum au fost adjudecate 78 de licitații. Prețurile finale au fost în medie cu 17% mai mari decât cele de pornire. Platforma ANAF a înregistrat peste 1,7 milioane de vizitatori unici în primele luni de funcționare. Deputații au adoptat cu majoritate de voturi un proiect de lege care permite autorităților publice locale să finanțeze din bugetele proprii cheltuielile necesare pentru reparații și întreținere la blocuri la solicitarea asociațiilor de proprietari. Legea va merge la promulgare, întrucât Camera Deputaților este foarte decizional după ce propunerea a fost adoptată de Senat, transmite Ager Press. Aceasta înseamnă existența posibilității unui sprijin substanțial pentru locuitorii de la bloc, în special din vechile clădiri din timpul epocii comuniste, care au nevoie de reparații și consolidări. Actul normativ vizează completarea articolului 21 din legea numărul 481/2004 privind protecția civilă. Conform știrile ProTV, mai există acte normative similare, cum ar fi posibilitatea primăriilor să ajute asociațiile de proprietari cu jumătate din sumă pentru consolidarea antiseismică. Serviciul de telecomunicații speciale anunță că a lansat aplicația mobilă care permite accesul la serviciul de urgență 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și sau vorbire prin multiple canale de comunicare. Apeluri audio-video, chat real-time text, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri, potrivit unui comunicat. La inițierea unui apel, aplicația transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului împreună cu datele medicale completate în prealabil în profilul utilizatorului. Pentru apelurile video, arhitectura sistemului include servicii de interpretariat în limbile semnelor române active permanent. Prin aplicația Apel 112 din cadrul arhitecturii Next Generation 112 pot fi solicitate intervenții ale ambulanței, poliției, smurt, pompierilor, jandarmeriei și echipajelor salvamont. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea va fi răcoroasă, cerul va fi variabil, cu unele norări ziua, când local îndeoseb la munte se vor semna la vârstă, vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări, temperaturile maxime de astăzi între 19 și 23 de grade, minimele nopții între 7 și 11 grade Celsius, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Și acum mai mare atenție prin trafic. În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru, avem parte de un carosabil umed, iar în zona de deal și munte ceată. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că pe mai multe artere rutiere se circulă la această oră în condiții de ploaie, iar în zona de deal și munte avem și ceață, vizibilitatea fiind redusă. Pentru a preveni producerea accidentelor rutiere pe drumurile din județul nostru, este necesar ca fiecare manevră în trafic să fie efectuată numai după o temeinică asigurare, în situația în care vizibilitatea este redusă. Folosirea luminilor de către ceilalți conducători auto reduce riscul producerii unor accidente pe fondul de neasigurării la schimbarea direcției de mers. Pentru reducerea riscului de implicare în accidente rutiere, se recomandă adaptarea vitezei la condițiile meteo rutiere, creșterea distanței de siguranță între autovehicule, asigurarea corespunzătoare înainte de schimbarea direcției, evitarea manevrelor riscante și adoptarea unei conduite preventive anticipativă pe tot parcursul deplasării. Eu vă doresc drum bun, liniștit și în siguranță cu Roa Transilvania aproape spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania,
2: în FM, online și pe mobil,
0: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, știi ce zi e astăzi? E vineri, ziua noastră dragă și preferată, care aduce weekendul, așa, da, uf, ce bine că a trecut și săptămâna asta de muncă. Zburăm în weekend. Salutare, Alex Marius Podoriu, sunt eu. Te invit să-mi fii alături și ora asta, că eu ți-am selectat niște minunății de cântece și vești și informații de pe acasă. Românii din marile orașe au cheltuit 383 de lei în medie la fiecare vizită la mall în acest an. Rezultatele studiului mai arată că 42% dintre respondenți au declarat că merg la mall pentru socializare, comparativ cu 35% anul trecut. Ora o deschidem cu Nickelback, If Today Was Your Last Day. Noi luăm și pregătim musai cum trebuie weekendul împreună. Bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: fur noaptea.
1: Uite, românii din marile orașe au cheltuit 383 de lei în media la fiecare vizită la mall în acest an. Rezultatele studiului arată că 42% dintre respondenți au declarat că merg la mall pentru socializare, comparativ cu 38% anul trecut. Românii din marile orașe au cheltuit în media 383 de lei la fiecare vizită la mall, de la începutul acestui an, cu 17% mai mult în comparație cu acum un an sau doi ani, evoluție ce depășește rata inflației din aceeași perioadă și indică o creștere reală a puterii de cumpărare a românilor, conform unui studiu de specialitate. Valoarea media a cheltuielor per vizită a crescut de la 327 lei în 2024, la 370 de lei în 2025 și la 383 de lei în 2026, potrivit cercetării The Mall Effect Index, realizată de Generatic și Rival Marketing Research. Astfel, 64% dintre vizitatorii de la mall au declarat că au cumpărat un produs după ce au văzut o reclamă în interiorul centrului comercial, cel mai ridicat nivel înregistrat în cei 3 ani de măsurători. În același timp, doar 5-7% dintre respondenți susțin că publicitatea online influențează în deciziile de cumpărare. Autorii studiului au denumit diferența de 7 puncte procentuale dintre influența declarată și comportamentul efectiv de cumpărare. Gapul de conversie, considerat că aceasta demonstrează rolul mall-ului ca spațiu de decizie și nu doar de petrecere a timpului liber. Voi, cum faceți față de anul trecut? Mergeți mai des la mall sau nu prea?
2: Asculți Made in Bistrița!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este Radio Transilvania!

Bună să-ți fie dimineața și ziua toată absolut minunată cu Rau Transilvania pe aproape. Uite, au apărut și primele cireșeli de cireșoaia în piața Decebal și costă 15 lei per kilogram, cu 17 lei sau cu 20 de lei kilogramul dacă sunt ceva mai mari. După ce în ultimii ani livezile nu au prea dat rod în satul Cireșoaia, de această dată copacii au fost încărcați, iar primele fructe au ajuns deja pe tarabele din piața Decebal cu prețuri care încep de la 15 lei per kilogram, dar care, spun fermierii, vor tot scădea în perioada următoare pe măsură ce se vor mai coace fructele. În piața Decebal au apărut cireșele de Cireșoaia și se vând cu 15 lei per kilogram, 17 lei per kilogram sau 20 de lei per kilogram dacă sunt ceva mai mari. Localnicii spun că pe măsură ce se vor mai coace și altele, prețurile vor scădea și este posibil să fie mai mici ca anul de trecut. Cireșoaia este recunoscută pentru diversitatea impresionantă a soiurilor cultivate. Unele surse indică între 50 și aproape 70 de varietăți de cireșe. Fructele produse aici la Cireșoaia sunt apreciate în întreaga Transilvanie și ajung inclusiv la export. În jurul satului sunt aproximativ 600 de hectare de livezi, cele mai multe, evident, de cireși. În ani buni, producția totală poate ajunge la aproximativ 1000 de tone de fructe. Un simbol al localității este Festivalul Cireșelor, organizat de regulă la sfârșitul lunii iunie. Evenimentul, a cărui tradiție datează din 1893, atrage mii de vizitatori veniți să deguste tone de cireșe oferite de producătorii locali și să participe la spectacole folclorice. În anii trecuți nu s-a mai organizat, iar acum, când anul e bogat în fructe, tradiția ar putea fi reluată. Ești în FM cu Rau Transilvania, în Made in Bistrița, programul nostru local, povești de pe aproape pe ritmul Rau Transilvania. Neață bună!

0: Catch-u.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului, pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Relaxarea de weekend e pe aproape, planurile ne sunt deja făcute. Rucsac, mașină, bocanci, bike, pantofi de alergare, poftă de viață, din plin energie. Este oare ce mai avea nevoie? E, da, sigur, un radio fixat pe frecvența Radio Transilvania. Ce mai putem face noi în acest weekend? Păi uite, Piața Sfatului din Brașov găzduiește multe concerte de jazz. Ce artiști de calibru ajung la Jazz Beats on Street? Aflăm Minchenaș, de ascultat Petale cu Irina Rimes și Delia plus Dodge. Good enough! Rămâi cu Radio Transilvania să facem împreună pregătiri faine de weekend. Bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

programul nostru local Made in Bairoa Transilvania continuă cu alte informații locale și regionale. Ce am mai putea face noi în acest weekend? Păi, în acest weekend, Piața Sfatului din Brașov găzduiește concerte de jazz. Ce artiști de calibru ajung la Jazz Beats on Street? Programul include concerte chiar astăzi de la ora 18, mâine de la 19. Pianistul clujean Dima Belinski va susține în acest weekend o serie de concerte de jazz. În Piața Sfatului din Brașov, la 2 ani de la spectacolul prezentat pe scena operei Brașov, artistul profesor la Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca va urca pe scenă alături de DSP, Dima Students Project, orchestra, formația alcătuită în mare parte din studenții săi de la modulul de jazz și muzică ușoară. Programul include concerte vineri de la 18, sâmbătă de la 19, pe scenă vor mai urca G-Boss, Ensemble, Alexandra Oprea, Rebecca Zaharia, Jazz Antonic, Casiana Lazar, Laura Orian, Ioana Maria Repciuc și Andrei Petruș. Transmit organizatorii, accesul publicului este gratuit pe durata acestui eveniment Jazz Beats on Street, în Piața Sfatului, din Brașov. Radio.

0: Cum e? Ce faci? Pe unde ești? Cum prin trafic? Cum îți e drumul spre destinația aleasă? Sper că ești bine, nu ești cumva prins bară la bară prin oraș. Sper să ai un drum lin și plăcut pe frecvențele noastre. Imediat îți aduc și informații din trafic. Mă interesez pentru tine să-ți dau niște amănunte despre asta. Se face 11 G, Crăciun vine cu știrile. Plafonarea daosului comercial pentru alimentele de bază rămâne în vigoare până la 31 decembrie, după ce Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege în calitate de for decizional. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse, între care pâine, lapte, carne, ulei, zahăr, legume și fructe, și urmărește limitarea efectelor inflației asupra populației. Până la știri, o altă porție de cântece minunate cu Jonas Blue, Jack and Jack și Shaggy. Noi ne auzim și ora care vine cu alte vești de lângă tine.
1: Muzică bună. Muzică bună.
2: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Pâinea, laptele, carnea și alte alimente de bază rămân ca daos comercial plafonat până la sfârșitul anului. Scandalul Robor ar putea deschide calea unor acțiuni în instanță, iar clienții băncilor ar putea cere despăgubiri. Și vom avea o nouă taxă pentru coletele din afara Uniunii Europene. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Plafonarea daosului comercial pentru alimentele de bază rămâne în vigoare până la 31 decembrie, după ce Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege în calitate de for decizional. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse, între care pâine, lapte, carne, ulei, zahăr, legume și fructe, și urmărește limitarea efectelor inflației asupra populației. Autoritățile susțin că această decizie protejează consumatorii, menține echilibrul pe piața agroalimentară și sprijină fermierii și procesatorii români. De cealaltă parte, comercianții și o parte dintre producători critică prelungirea măsurilor, susținând că aceasta generează costuri suplimentare și poate duce la scumpirea altor produse. Scandalul Robor nu mai este doar o poveste despre bănci și dobânzi, ar putea deveni una dintre cele mai mari bătălii pentru despăgubiri din România ultimilor ani, după ce Consiliul Concurenței a anunțat amenzi record de 3,73 miliarde de lei pentru 10 bănci. Un proiect de lege depus în Parlament ar urma să le permită românilor, firmelor și chiar autorităților locale să recupereze mai ușor prejudiciile provocate de practici anticoncurențiale. Inițiativa vizează simplificarea acțiunilor în despăgubire și facilitarea proceselor colective, astfel încât persoanele afectate să nu fie nevoite să suporte singure costurile unor litigii complicate. Potrivit calculelor prezentate de inițiatorul proiectului, o creștere artificială cu 2 puncte procentuale a indicelui Robor ar fi produs până la 1 iunie 2026, un prejudiciu estimat la 6,32 miliarde de lei. Unii români au citit ultima carte când era pe lista lecturilor obligatorii la BAC. Unul din doi nu a deschis vreuna în ultimul an. Cu toate acestea, paradoxal, piața de carte din România crește de la un an la altul, cu câte 20%. Ficțiunea rămâne în topul vânzărilor. Thrillerul este una dintre categoriile cu cea mai rapidă creștere, iar clasicii revin în forță, împinși spre vârful topurilor de comunități, de creatori de conținut care promovează lectura pe TikTok. Cifrele din industrie sunt la prima vedere contradictorii. Barometrul de consum cultural 2024 arată că 46% dintre români nu au citit nicio carte în ultimul an. Și totuși, piața de carte a depășit 120 de milioane de euro în 2024. Explicația ar fi că un număr relativ mic de cititori fideli cumpără din ce în ce mai mult, în timp ce majoritatea populației nu citește deloc. Cumpărăturile online de pe platforme din afara Uniunii Europene vor fi taxate de 2 ori de la 1 iulie pentru același colet. În Uniunea Europeană intră în vigoare un tarif vamal de 3 euro pentru pachetele cu valoare mai mică de 150 de euro de la începutul lunii iulie. Pe lângă cei 25 de lei care trebuie achitați, acea taxă logistică relativ nou introdusă, cei care cumpără de pe site-urile asiatice vor mai plăti o taxă vamală europeană, care este calculată în funcție de tipurile de produse din colet. Reprezentanții guvernului și cei ai Uniunii Europene discută despre 2 scenarii. În primul, se vor aplica ambele taxe. Unul dintre argumente ar fi că taxa românească de 5 euro nu este una vamală, iar cea de 3 euro este o taxă vamală, deci nu ar avea același scop. În al doilea scenariu se va aplica o taxă din cele două, susțin surse oficiale. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea va fi răcoroasă, cerul va fi variabil, cu unele norări ziua, când local îndeoseb la munte se vor sâna la vârstă, vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări, temperaturile maxime de astăzi între 19 și 23 de grade, minimele nopții între 7 și 11 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: și avem mai mare atenție prin trafic. În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru, avem parte de un carosabil umed, iar în zona de deal și munte Ceată, centrul infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că pe mai multe artere rutiere se circulă la această oră în condiții de ploaie, iar în zona de deal și munte avem și ceață, vizibilitatea fiind redusă. Pentru a preveni producerea accidentelor rutiere pe drumurile din județul nostru, este necesar ca fiecare manevră în trafic să fie efectuată numai după o temeinică asigurare. În situația în care vizibilitatea este redusă, folosirea luminilor de către ceilalți conducători auto reduce riscul producerii unor accidente pe fondul neasigurării la schimbarea direcției de mers. Pentru reducerea riscului de implicare în accidente rutiere, se recomandă adaptarea vitezei la condițiilor meteo rutiere, creșterea distanței de siguranță între autovehicule, asigurarea corespunzătoare înainte de schimbarea direcției, evitarea manevrelor riscante și adoptarea unei conduite preventive anticipative pe tot parcursul deplasării. Eu vă doresc drum bun, liniștit și în siguranță cu Roa Transilvania aproape spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salutare, am revenit, e vineri, ziua noastră dragă și preferată, ziua care aduce weekendul. Tu ți-ai făcut ceva planul? La relaxare, tihnă, odihnă, călătorii, drumeții? Sunt convins că da. Alex Marius Podoriu sunt eu, deschidem și noi cum se cuvine weekendul. Mai avem puțin de tras, câteva ore până atunci, ore faine și tihnită. Pură o Transilvania pe aproape, să treacă repede și frumos, să fugi bine în weekend. 55% dintre românii merg la mall cel puțin o dată pe săptămână. Generația Z petrece cel mai mult timp la mall. Aflăm imediat. I Saw New, Nicky Roar, chiar acum. Să-ți fie fain și tine, toată ziua de vineri, 12 iunie.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Și nu

0: 10% dintre români merg la mall cel puțin o dată pe săptămână. Generația Z petrece cel mai mult timp la mall. Ultimul studiu, Revel Marketing Research, relevă și o creștere a dimensiunii sociale a centrelor comerciale. Astfel, 55% dintre români merg la mall cel puțin o dată pe săptămână, iar reprezentanții generației Z petrec în medie 177 de minute la fiecare vizită, mai mult decât orice alt segment de vârstă. În plus, 42% dintre respondenți au declarat că merg la mall pentru socializare, comparativ cu 35% în 2025, iar 45% au indicat cinematograful drept principalul motiv al vizitei la mall față de 36% anul trecut. Totodată, 69% dintre participanții la acest studiu au afirmat că testează produsele în magazine înainte de a le comanda online, ceea ce evidențiază rolul centrelor comerciale în procesul de documentare și validare a achizițiilor. Nu mai vorbim despre un snapshot, vorbim despre un trend structural care poziționează mall-ul ca unul dintre cele mai eficiente canale de comunicare din România. The Mall Effect este indexul primului studiu longitudinal din România dedicat comportamentului de consum în centrele comerciale locale. Voi de câte ori ajungeți la mall într-o săptămână, o dată, de două ori, peste trei ori?
1: Asculți Made in Bistrița.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

cu roata în semenea pe aproape. Avem poftă în toată. Asociația Tășuleasa Socială a fost premiată recent la Aspen Anniversary. La Aspen Anniversary Gala 2026, Asociația Tășuleasa Social, reprezentată de Alinu Șeriu, a primit în cadrul Aspen Anniversary Gala 2026 distinția Brand Romanian Leadership Award pentru impactul proiectului asupra comunităților locale și asupra felului în care România este descoperită și înțeleasă prin natură, cultură și oamenii drumului. Aspen Institute România face parte dintr-o rețea internațională, una dintre cele mai importante organizații dedicate leadership-ului, dialogului și dezvoltării societății prin colaborare între mediul public, privat și civic. Gala aniversară a marcat 20 de ani de activitate pe plan local și s-a desfășurat sub tema Two Decades of Impact Through Leadership, Dialogue and Action. Premiul i-a fost înmânat președintelui asociației de către Vasile Iuga, unul dintre cei mai respectați lideri ai mediului de afaceri românesc și membru al boardului Aspen Institute România, implicat de-a lungul timpului în proiecte legate de transformarea României prin inițiative cu impact pe termen lung. Această distinție este oferită proiectelor care contribuie la imaginea țării prin leadership, dialog și inițiativă, care produc schimbări reale în societatea românească. Pentru noi, această recunoaștere vorbește despre drumul construit împreună cu 10.000 de voluntari, comunități locale, parteneri și oameni care cred în România poate fi descoperită altfel, la pas, în tihnă și cu sens, transmit organizații. Trofeul galei, creat de artistul David Sandu, este realizat din argint patinat, lemn exotic și elemente modelate în ceară. Obiectul vorbește despre excelență, fără ostentație, și despre puterea proiectelor care cresc organic prin oameni și comunitățile locului. Ești cu Roa Transilvania, în programul nostru local Made in Bistrița. Mergem mai departe. Căutăm să aflăm ce e important de știut de pe acasă.

0: Sănătate.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Heli Transilvania oferă plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor

0: fascinantă, Transilvania admirată din zbor, cu peisaje pitorești, cu castele medievale și poveștile locului. Programează-ți zborul acum pe helitransilvania.ro.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/la mulți ani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/la mulți ani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale

0: Fă-ți autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram. Lulu Artizan Patiserie. Pe Cere Vivu, numărul 2. Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Iar noi mai jumătate departe cu petrecerea de vineri, pregătim weekendul împreună cu alte ponturi și muzici faine. Alesă pe sprânceană, Always, de la Erasure imediat, dar înainte de No Broke Boys, Disco Line cu Tina și imediat, uita, îți mai dau un pont pentru vacanța de vară. Astăzi, vineri 12 iunie, se deschide noul sezon turistic în Parcul Balnear Băile Figa din orașul Beclean. Pentru noul sezon estival 2026 au fost realizate o serie de lucrări de modernizare. Cât sunt prețurile la intrare în acest sezon? Am să-ți dau detalii imediat. E vineri, momentul perfect pentru a ne pregăti călătorile faine și dignite prin Transilvania cu Radio Transilvania. Musai, musai!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vara ne bate la ușă. Ce am mai putea face noi în vacanță, în concediu? Păi iată, astăzi, vineri 12 iunie, se deschide noul sezon turistic în parcul balnear Băile Figa. Pentru noul sezon estival au fost realizate o serie de lucrări de modernizare. Cât vor fi prețurile în acest sezon? Haideți să aflăm. Ca și anul trecut, prețul unui bilet de intrare este 30 de lei per zi, de luni până joi, și 50 de lei per zi în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Pentru acces la topogane se face dovada de ținerii a două sau trei brățări, una de intrare în incinta parcului balnear Băile Figa și una pentru fiecare topogan care se utilizează. Băile Figa continuă să se dezvolte prin investiții realizate exclusiv din veniturile proprii generate de activitatea complexului, potrivit autorităților locale din Beclean, căruia oferta turistică a stațiunii este una dintre cele mai avantajoase din România, atât prin prețuri, cât și prin facilitățile oferite turiștilor. Potrivit autorităților locale, pentru noul sezon estival 2026, au fost realizate o serie de lucrări de modernizare. Au fost înlocuite podețele de peste râul Leneș, au fost amenajate noi zone de plajă la bazinul Sărat, iar suprafețele cu pietriș au fost înlocuite în anumite locuri cu covoare sintetice pentru confortul turiștilor. De asemenea, au fost extinse spațiile cu șezlonguri și umbreluțe, iar piscinele exterioare au fost reabilitate și revopsite. Oferta turistică așa convenabilă ca la Băile Figa nu veți găsi niciunde în zonă. Natura dă frumusețea unei stațiuni, lăsăm intenționat anumite zone cu vegetație specifică mediului Sărat, pentru că nu putem urbaniza totul, nu lăsăm nimic de un an pe altul la voia întâmplării, a declarat recent primarul din Beclean. Comercianții din stațiune au investit și ei în modernizarea spațiilor de alimentație publică la Băile Figa, aproximativ 90% dintre aceștia recondiționându-și zonele de servire. Totodată au fost realizate lucrări de întreținere a spațiilor verzi. Unul dintre cele mai noi proiecte este deschiderea unui centru de terapii saline, unde sunt valorificate resursele naturale ale zonei, starea și nămolul. Centrul oferă împachetări cu nămol, bazin cu apă sărată, jacuzzi și alte facilități de relaxare și recuperare. În paralel, administrația locală pregătește și un nou proiect care prevede construirea unor piscine Infinity, aflat în prezent în fază de avizare. Autoritățile locale beclenare își doresc amenajarea unei zone dedicate distracție pentru copii, cu carusele, mașinuțe și jocuri. Potrivit datelor prezentate de primarul din Băile Figa, Băile Figa înregistrează anual aproximativ 200.000 de intrări în sezonul cuprins între lunile iunie și septembrie. Numărul vizitatorilor este în continuă creștere, ceea ce reprezintă, în opinia autorităților locale, o confirmare a popularității de care se bucură complexul balnear Băile Figa din Beclean. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în județul Bistrița-Năsău, Radio Transilvania se aude direct din Bistrița, de pe 94.1 FM, și de la Beclean, de pe 91.5 FM. Radio Transilvania se ascultă în 13 orașe din 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți faci cât mai bine cunoscută afacerea ta în Transilvania, la Radio Transilvania, trimite-ne repede mesajul tău la adresa noastră de e-mail office@radiotransilvania.ro și un coleg de-al nostru te va contacta în câteva momente pentru a primi toate detaliile necesare. Îți mulțumim tare mult că ne asculti Transilvania.
1: Radio Transilvania.

0: întâmplă.
1: La comisia anunță că în vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție apă, compania este nevoită să asisteze furnizarea apei potabile astăzi, vineri 12 iunie, până în jur de ora 14, în orașul Beclean, pe strada Bobâlna. Vă mulțumim pentru înțelegere, transmită Aquabis. Ce am mai putea face noi în acest weekend? Păi, dăm fuguța la Oradea, pentru că începe Sons of Oradea Festival. Cea de-a cincea ediție a Sons of Oradea Festival debutează chiar astăzi, vineri 12 iunie, și promite trei serii de spectacole memorabile, susținute de artiști de renume internațional, în unele dintre cele mai reprezentative spații culturale ale orașului. Festivalul se va desfășura în această perioadă, 12-14 iunie, și va aduce în fața publicului operetă vieneză, muzică de film și un recital extraordinar de pian. Festivalul se deschide chiar astăzi, vineri seara, de la ora 20:30, la Filarmonica de Stat Oradea, cu concertul O seară de operetă vieneză, o incursiune în eleganță și romantismul Vienei imperiale. Orchestra Filarmonică de Stat Oradea, dirijată de David Jimenez Arera, să-i va avea ca invitați pe soprana Martina Zadro și tenorul Rafal Partminski. Cea de-a doua seara festivalului, programată sâmbătă 13 iunie, va fi dedicată muzicii uneia dintre cei mai apreciați compozitori ai cinematografiei mondiale, Ennio Morricone. Ediția din acest an se încheie duminică 14 iunie la Teatrul Regina Maria, cu recitalul pianistei și compozitoarei venezuelene Gabriela Montero, una dintre cele mai apreciate personalități ale muzicii clasice contemporane. Totodată mâine, sâmbătă 13 iunie, Oradea devine din nou capitala patrimoniului Art Nouveau, găzduind o ediție amplă a Zilei Mondiale Art Nouveau, organizată de Oradea Heritage, sub tema internațională anului 2026, Woman of Art Nouveau, femeile în Art Nouveau, la Oradea. În acest weekend, trei zile de muzică de excepție, o ediție amplă a Zilei Mondiale Art Nouveau. Gia Crăciun vine cu știrile orei la Radio Transilvania, aici în programul nostru local, Made in by Radio Transilvania. Până la știri ne vizitează Nico Santos și Experience, pe ritmul Radio Transilvania, la drum bun spre weekend.
2: De la transilvaneni
3: pentru transilvaneni.
2: Pentru transilvaneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiul de castravete și șosete.
6: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pedepse mai dure pentru violențele împotriva copiilor, până la 12 ani de închisoare. Introducerea sistemului TOLRO, noua taxă de drum pentru camioane, a fost amânată până în luna octombrie. Iar trei brățări preistorice din aur revin în România. Au fost identificate la o casă de licitații din Monaco. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional un proiect de lege care năsprește semnificativ pedepsele pentru rele tratamente aplicate minorului. Modificarea articolului 197 din Codul Penal prevede închisoare de la 5 la 10 ani și interzicerea unor drepturi pentru părinții sau persoanele aflate în grija cărora se află un copil, dacă prin tratamente sau măsuri de orice fel îi pun în pericol grav dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală ori morală. În formă agravată, atunci când fapta e comisă sub influența substanțelor psihoactive, pedeapsa ajunge la 7-12 ani de închisoare. Inițiatorii susțin că măsura întărește protecția copiilor și răspunderea penală în cazurile de abuz. Aplicarea noului sistem electronic de taxare a drumurilor naționale din România, TOLRO, a fost amânată pentru a doua oară. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care prevede prorogarea termenului de intrare în vigoare până la 1 octombrie 2026. Decizia a fost luată cu 244 de voturi pentru, iar proiectul merge la promulgare la președintele României. Sistemul urma să fie aplicat inițial de la 1 ianuarie 2026, apoi termenul a fost mutat la 1 iulie, însă autoritățile au decis o nouă amânare. Motivul invocat este necesitatea testării și validării platformei. CNAIR trebuie să efectueze teste de funcționalitate, securitate și integrare cu bazele de date ale instituțiilor partenere, înainte de implementare. Noul sistem va introduce o taxare pe kilometru pentru vehiculele de peste 3,5 tone, în funcție de categorie și norma de poluare. Singurul laborator din țară în care sunt antrenați și certificați salvatorii ce intervin în situații critice pe platforme industriale a fost modernizat. A fost nevoie de aproape 1 milion de lei pentru ca laboratorul Institutului Național pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă din Petroșani, singurul din țară, să fie dotat cu echipamente de ultimă generație. Acum salvatorii se antrenează inclusiv cu ochelari de realitate virtuală, care simulează diferite intervenții periculoase. Laboratorul a fost dotat și cu o sală de antrenamente, scrie ProTV. Insemex Petroșani e singura entitate din România unde se certifică și se autorizează personalul care intervine în medii toxice și explozive inflamabile. În țara noastră există peste 2500 de salvatori, care, la fiecare 2 ani, trebuie să treacă o serie de teste la Petroșani, pentru a putea continua să profeseze. Trei brățări preistorice din aur, care au fost recuperate și readuse în România după demersuri de peste 5 ani, vor fi prezentate în premieră vineri la Muzeul Național de Istorie a României, cu prilejul zilelor europene ale arheologiei. În anul 2024, aceste bunuri arheologice excepționale au fost repatriate după ce inițial fuseseră identificate la o casă de licitații din Monaco, iar mai apoi sechestrate de autorități în Belgia. Artefactele care au făcut obiectul acestui caz judiciar au fost braconate și au părăsit ilegal teritoriul României, probabil în cursul anilor 2018-2019. Cele trei brățări preistorice din aur, masive, bogat decorate, sunt asemănătoare și sunt o dovadă a extraordinarei măiestrii a aurarilor preistorice și reprezintă o descoperire excepțională. Acestea datează de la finalul epocii bronzului și începutul primei epoci a fierului. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea va fi răcoroasă, cerul va fi variabil, cu unele norări ziua, când local, îndeosebi la munte, se vor semna la vârstă, vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări, temperaturile maxime de astăzi între 19 și 23 de grade, minimele nopții între 7 și 11 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Transilvania.
0: Infotrafic.
4: și avem mai mare atenție prin trafic. În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru, avem parte de un carosabil umed, iar în zona de deal și munte Ceată, centrul infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că pe mai multe artere rutiere se circulă la această oră în condiții de ploaie, iar în zona de deal și munte avem și ceață, vizibilitatea fiind redusă. Pentru a preveni producerea accidentelor rutiere pe drumurile din județul nostru, este necesar ca fiecare manevră în trafic să fie efectuată numai după temeinică asigurare. În situația în care vizibilitatea este redusă, folosirea luminilor de către ceilalți conducători auto reduce riscul producerii unor accidente pe fondul de neasigurării la schimbarea direcției de mers. Pentru reducerea riscului de implicare în accidente rutiere, se recomandă adaptarea vitezei la condițiilor meteo rutiere, creșterea distanței de siguranță între autovehicule, asigurarea corespunzătoare înainte de schimbarea direcției, evitarea manevrelor riscante și adoptarea unei conduite preventive anticipativă pe tot parcursul deplasării. Eu vă doresc drum bun, liniștit și în siguranță cu Roa Transilvania aproape spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania,
1: Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Iar noi ne facem și ora asta chef de weekend, chef maxim. Petreceri, party-uri, călătorii, shopping, parcuri, munte, alergare, bike, mișcare. Alții se bagă pe la odihnă și relaxare, unii pe lângă un grătărel prin curte, așa că oriunde ai fi și pe oriunde ai petrece, fixează bine radioul pe frecvența Radio Transilvania. Pe primele minute ale orei aflăm că inflația crește, tot crește în România, s-ar putea să crească așa de mult până să bubuie. Rata anuală a inflației a ajuns în luna mai la 10,85%, alte creșteri, energia electrică s-a scumpit pe aproape 5-6% față de anul trecut, chiriile cu 44%, motorina cu 37%, cu cât s-a mai scumpit mâncarea, lapte, pâine, fructe, carne și, dacă s-a și ieftinit ceva, detalii imediat. Play, Tonja, Pussycat Dolls cu Busta Rhymes, Alex Marius Fodori sunt eu, ești Roa Transilvania, împreună, spre weekend.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Inflația tot crește, tot crește, tot crește în România. La un moment dat s-ar putea să bubuie. Rata anuală a inflației a ajuns, iată, în luna mai, la 10,85%. Energia electrică s-a scumpit cu aproape 56% în mai 2026 față de aceeași lună anului trecut. Chiriile au crescut cu 44%, iar motorina cu 37%. Ce scumpiri mai sunt pe la alimente, pe la pâine, lapte, carne, legume, fructe proaspete și ce s-a mai redus, dacă avem și reduceri, haideți să vedem. Rata anuală a inflației a crescut din nou la 10,85% în luna mai, de la 10,71% în aprilie. Serviciile s-au scumpit cel mai mult, cu peste 13%, urmate de mărfurile nealimentare cu 12,5% și de alimente cu aproape 7%. BNR a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9%. Prognoza de inflație pentru finele acestui an, energia electrică s-a scumpit cu 55% în mai 2026 față de aceeași lună anului trecut. Chiriile cu 43%, iar motorina cu 36%, acestea fiind cele mai mari creșteri de preț consemnate în analiza Institutului Național de Statistică oferită în această dimineață. La alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și în acest interval, tot la cafea, prețul acestea urcând cu 21,12%, ouă cu o creștere de aproape 15% și carnea de bovină s-a scumpit cu aproape 12%. Prețurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase, miere de albine, au crescut cu aproape 11%. Creșteri semnificative se prezintă și la laptele de vacă, cu o creștere de 11,98%, pâinea cu 8,18% și la fructe proaspete 7,4%, iar carnea de pastere s-a scumpit cu aproape 7%. Alte majorări importante se constată și la peștele proaspăt, 7,83%, ulei 6,11%, citrice 3,66%, iar brânza de vacă este mai scumpă cu aproape 6%. În categoria băuturilor alcoolice, prețul berii s-a majorat în ultimul an cu aproape 8%, iar cel al vinului cu aproape 7%. Sunt totuși niște vești bune, avem și niște reduceri de preț în mai 2026, comparativ cu mai 2025, la produse alimentare, cum ar fi cartofi, o scădere cu aproape 12%, fasole, boabe și alte leguminoase, un minus 3,8%, făina minus 5%, mălaiul 5,27% și zahărul s-a ieftinit cu minus 1,32%, transmită Institutul Național de Statistică.
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!
2: I'm a need

Pro Transilvania Difuzoară ne face întrecerea mai faină spre weekend. David Ilovan a obținut recent locul întâi la campionatul național al României și campionatul balcanic BMU. El continuă să impresioneze prin determinare și rezultate excepționale pe care le obține. Zilele trecute a urcat pe podium, fiind cel mai bun concurent la campionatul național al României și campionatul balcanic BMU. A surclasat concurenți din Grecia, Turcia și Bulgaria. Puștul minune din Mudacu de Sus uimește din nou. David Ilovan a participat la Ciolpani, la campionatul național al României și campionatul balcanic BMU. Acesta a reușit să urce pe podium pe locul întâi, având cel mai bun tur și ritm. L-a menținut constant, așa că a surclasat concurenți din țară, Turcia, Grecia și Bulgaria. David Ilovan, sportivul Gloria Bistrița, a dominat categoria 50 CC junior mari din cadrul etapei a patra a campionatului național al României, dar și a campionatului balcanic BMU. David a câștigat ambele manșe, fiind primul în clasamentul general la categoria devansând sportivii din Bulgaria, Turcia și Grecia plus România. El a înregistrat totodată cel mai rapid tur, având un ritm bun și o constantă care i-a adus această performanță, transmit reprezentanții clubului Gloria Bistrița. Maximele noastre felicitări și mult succes la competițiile viitoare. Made in Bistrița, mergem mai departe la Radio Transilvania, în pas vioi spre weekend.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Pregătim weekendul, petreceri, shopping, călătorii, drumeții, știu eu. Ce ți-ai mai pregătit tu? Pe musai să facem ceva și prin weekend să ne încărcăm bateriile. În FM ai The Motown, Ține-mă minte, plus ceva de prin anii 90 de la Karen Ramirez, Looking for Love. Îți spun imediat cum se anunță vremea în acest weekend, dar și săptămâna viitoare prin regiunea noastră. Vedem și câte grade sunt acum pe aici, pe la noi. Mulțumesc tare mult că ne asculti, Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: bine vine weekendul și cel mai important, când vine weekendul, ne uităm așa în sus, spre cer, să vedem ce se anunță din punct de vedere meteo, dar informațiile sigure vin de la Administrația Națională de Meteorologie, care a dat estimările despre vreme în regiunea noastră până duminică 21 iunie. Vreme cu zile mai calde, cu mai mult soare și zile mai ploioase, mohorâte, mai reci. În weekend și până marți, 16 iunie, maxim ajunge pe la 24 de grade, apoi de miercuri, 17 iunie, se mai încălzește treptat spre 27-30 de grade, spre sfârșitul intervalului de referință, adică weekendul 19-21 iunie. Media minimelor variază între 10 și 15 grade. Vremea rămâne instabilă astăzi și mâine dimineață cu posibile ploi. Apoi de duminică 14 iunie până pe 21 iunie, temporar local pe aici pe acolo câte o ploaie, la munte până miercuri 17 iunie, maxima 18 grade, minima nopții între 5 și 11 grade. Vor fi perioade de instabilitate atmosferică pe la munte aproape în fiecare zi, în special după amiază și seara. Haideți să vedem câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 21 de grade, la Cluj-Napoca sunt 18, la Brașov 15, la Sibiu 14, la Târgu Mureș 17 grade, la Satu Mare 20 de grade, Baia Mare 19, Alba Iulia și Arad câte 20 de grade, la Hunedoara sunt 19 grade, la Bistrița 17, la Zalău 19, Mediaș 15, la Deva 18, la fel și la Dej, la Turda și Huedin câte 17 grade. Cel mai cald acum în țară, la Tulcea, 30 grade Celsius, iar cel mai răcoare la Suceava, 12 grade Celsius. Cu vremea stăm binișor, cu muzica și veștile de weekend, stăm super bine, ne aflăm online și pe mobil, prindem ritmul Radio Transilvania, hituri petrecărețe care ne fac trecerea mai faină spre weekend.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.

0: prieteni buni, faini și dragi, cam gata cu munca, mergem în Pasivioi spre weekend, distracție, relaxare, tihnă și odihnă, fiecare cu ce-și poftește și ce-și dorește, că facem noi câte ceva și prin weekendul ăsta, ați văzut, sunt evenimente faine pe aici, pe la noi, plimbări, mișcare, sport, bike, relax, călătorii, destinații frumoase de weekend și nu uităm să punem pe listă și Radio Transilvania prin bagajă. Alex Marius Podoriu sunt eu, ne dăm întâlnire luni de la ora 8 aici în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Vă doresc să aveți parte în continuare de spor la treabă, ore minunate și tignite, un weekend odihnitor și desigur, sănătate din belșug!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zațe de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Pedepse mai dure pentru violențele împotriva copiilor, până la 12 ani de închisoare. Introducerea sistemului Toll-Ro, noua taxă de drum pentru camioane, a fost amânată până luna octombrie. Iar trei brățări preistorice din aur revin în România. Au fost identificate la o casă de licitații din Monaco. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional un proiect de lege care năsprește semnificativ pedepsele pentru rele tratamente aplicate minorului. Modificarea articolului 197 din Codul Penal prevede închisoare de la 5 la 10 ani și interzicerea unor drepturi pentru părinții sau persoanele aflate în grija cărora se află un copil, dacă prin tratamente sau măsuri de orice fel îi pun în pericol grav dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală ori morală. În formă agravată, atunci când fapta e comisă sub influența substanțelor psihoactive, pedeapsa ajunge la 7-12 ani de închisoare. Inițiatorii susțin că măsura întărește protecția copiilor și răspunderea penală în cazurile de abuz. Aplicarea noului sistem electronic de taxare a drumurilor naționale din România, Toll-Ro, a fost amânată pentru a doua oară. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care prevede prorogarea termenului de intrare în vigoare până la 1 octombrie 2026. Decizia a fost luată cu 244 de voturi pentru, iar proiectul merge la promulgare la președintele României. Sistemul urma să fie aplicat inițial de la 1 ianuarie 2026, apoi termenul a fost mutat la 1 iulie, însă autoritățile au decis o nouă amânare. Motivul invocat este necesitatea testării și validării platformei. CNAIR trebuie să efectueze teste de funcționalitate, securitate și integrare cu bazele de date ale instituțiilor partenere, înainte de implementare. Noul sistem va introduce o taxare pe kilometru pentru vehiculele de peste 3,5 tone, în funcție de categorie și norma de poluare. Trei brățări preistorice din aur, care au fost recuperate și readuse în România după demersuri de peste 5 ani, vor fi prezentate în premieră vineri la Muzeul Național de Istoria României, cu prilejul zilelor europene ale arheologiei. În anul 2024, aceste bunuri arheologice excepționale au fost repatriate după ce inițial fuseseră identificate la o casă de licitații din Monaco, iar mai apoi sechestrate de autorități în Belgia. Artefactele care au făcut obiectul acestui caz judiciar au fost braconate și au părăsit ilegal teritoriul României, probabil în cursul anilor 2018-2019. Cele trei brățări preistorice din aur, masive, bogat decorate, sunt asemănătoare și sunt o dovadă a extraordinarei măiestrii a aurarilor preistorici și reprezintă o descoperire excepțională. Acestea datează de la finalul epocii bronzului și începutul primei epoci a fierului. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: critică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei. La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Amenziile pentru tulburarea liniștii publice au fost majorate. Terenurile și ceasurile de lux printre cele mai căutate bunuri la licitațiile online ANAF. Și STS anunță că a lansat aplicația mobilă care permite accesul la serviciul de urgență 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Amenziile pentru tulburarea liniștii publice se dublează după promulgarea legii de către președintele Nicu Șorda. Cele mai mari sancțiuni vizează pe cei care organizează petreceri private zgomotoase în apropierea locuințelor. În aceste cazuri, amenziile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea este repetată în termen de 72 de ore, sancțiunea poate ajunge la 12.000 de lei sau poate fi înlocuită cu muncă în folosul comunității. Legea prevede amenzi mai mari și pentru încălcarea orelor de liniște, între 22 și 8, respectiv între 13 și 14. Sunt vizate zgomotele produse în locuințe, localuri sau în imediata vecinătate a acestor. Platforma de licitații online ANAF, lansată la sfârșitul lunii martie, a dus la bugetul statului încasări de peste 18 milioane de lei. Aproape 15,3 milioane de lei provin din vânzarea bunurilor confiscate sau puse sub sechestru, iar alte peste 3 milioane de lei au fost recuperate după ce contribuabilii și-au achitat datoriile pentru a evita executarea silită. În total, peste 4.000 de bunuri au fost scoase la licitație, de la terenuri, case și apartamente până la autoturisme, metale prețioase și ceasuri de lux. Cele mai căutate rămân terenurile și ceasurile, care pot fi achiziționate la prețuri sub cele de piață. Până acum au fost adjudecate 78 de licitații. Prețurile finale au fost în medie cu 17% mai mari decât cele de pornire. Platforma ANAF a înregistrat peste 1,7 milioane de vizitatori unici în primele luni de funcționare. Serviciul de telecomunicații speciale anunță că a lansat aplicația mobilă care permite accesul la serviciul de urgență 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și sau vorbire prin multiple canale de comunicare. Apeluri audio-video, chat real-time text, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri, potrivit unui comunicat. La inițierea unui apel, aplicația transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului împreună cu datele medicale completate în prealabil în profilul utilizatorului. Pentru apelurile video, arhitectura sistemului include servicii de interpretariat în limbile semnelor române active permanent. Prin aplicația Apel 112 din cadrul arhitecturii Next Generation 112 pot fi solicitate intervenții ale ambulanței, poliției, SMURD, pompierilor, jandarmeriei și echipajelor salvamont. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu pot cumpăra mâncare gătită, renumitul, apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispy de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
7: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Pedepse mai dure pentru violențele împotriva copiilor, până la 12 ani de închisoare. Introducerea sistemului TOLRO, noua taxă de drum pentru camioane, a fost amânată până luna octombrie. Iar trei brățări preistorice din aur revin în România. Au fost identificate la o casă de licitații din Monaco. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional un proiect de lege care năsprește semnificativ pedepsele pentru rele tratamente aplicate minorului. Modificarea articolului 197 din Codul Penal prevede închisoare de la 5 la 10 ani și interzicerea unor drepturi pentru părinții sau persoanele aflate în grija cărora se află un copil, dacă prin tratamente sau măsuri de orice fel îi pun în pericol grav dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală ori morală. În forma agravată, atunci când fapta e comisă sub influența substanțelor psihoactive, pedeapsa ajunge la 7-12 ani de închisoare. Inițiatorii susțin că măsura întărește protecția copiilor și răspunderea penală în cazurile de abuz. Aplicarea noului sistem electronic de taxare a drumurilor naționale din România, TOLRO, a fost amânată pentru a doua oară. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care prevede prorogarea termenului de intrare în vigoare până la 1 octombrie 2026. Decizia a fost luată cu 244 de voturi pentru, iar proiectul merge la promulgare la președintele României. Sistemul urma să fie aplicat inițial de la 1 ianuarie 2026, apoi termenul a fost mutat la 1 iulie, însă autoritățile au decis o nouă amânare. Motivul invocat este necesitatea testării și validării platformei. CNAIR trebuie să efectueze teste de funcționalitate, securitate și integrare cu bazele de date ale instituțiilor partenere, înainte de implementare. Noul sistem va introduce o taxare pe kilometru pentru vehiculele de peste 3,5 tone, în funcție de categorie și norma de poluare. Trei brățări preistorice din aur, care au fost recuperate și readuse în România după demersuri de peste 5 ani, vor fi prezentate în premieră vineri la Muzeul Național de Istoria României, cu prilejul Zilelor Europene ale Arheologiei. În anul 2024, aceste bunuri arheologice excepționale au fost repatriate după ce inițial fuseseră identificate la o casă de licitații din Monaco, iar mai apoi sechestrate de autorități în Belgia. Artefactele care au făcut obiectul acestui caz judiciar au fost braconate și au părăsit ilegal teritoriul României, probabil în cursul anilor 2018-2019. Cele trei brățări preistorice din aur, masive, bogat decorate, sunt asemănătoare și sunt o dovadă a extraordinarei măiestrii a aurarilor preistorici și reprezintă o descoperire excepțională. Acestea datează de la finalul epocii bronzului și începutul primei epoci a fierului. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Sănătate.
1: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserie în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserie, pe Cerevivu Revivu numărul 2. Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Pâinea, laptele, carnea și alte alimente de bază rămân cu adaos comercial plafonat până la sfârșitul anului. Scandalul Robor ar putea deschide calea unor acțiuni în instanță, iar clienții băncilor ar putea cere despăgubiri. Și vom avea o nouă taxă pentru coletele din afara Uniunii Europene. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Plafonarea daosului comercial pentru alimentele de bază rămâne în vigoare până la 31 decembrie, după ce Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege în calitate de for decizional. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse, între care pâine, lapte, carne, ulei, zahăr, legume și fructe, și urmărește limitarea efectelor inflației asupra populației. Autoritățile susțin că această decizie protejează consumatorii, menține echilibrul pe piața agroalimentară și sprijină fermierii și procesatorii români. De cealaltă parte, comercianții și o parte dintre producători critică prelungirea măsurilor, susținând că aceasta generează costuri suplimentare și poate duce la scumpirea altor produse. Scandalul Robor nu mai este doar o poveste despre bănci și dobânzi, ar putea deveni una dintre cele mai mari bătălii pentru despăgubiri din România ultimilor ani, după ce Consiliul Concurenței a anunțat amenzi record de 3,73 miliarde de lei pentru 10 bănci. Un proiect de lege depus în Parlament ar urma să le permită românilor, firmelor și chiar autorităților locale să recupereze mai ușor prejudiciile provocate de practici anticoncurențiale. Inițiativa vizează simplificarea acțiunilor în despăgubire și facilitarea proceselor colective, astfel încât persoanele afectate să nu fie nevoite să suporte singure costurile unor litigii complicate. Potrivit calculelor prezentate de inițiatorul proiectului, o creștere artificială cu 2 puncte procentuale a indicelui Robor ar fi produs până la 1 iunie 2026 un prejudiciu estimat la 6,32 miliarde de lei. Cumpărăturile online de pe platforme din afara Uniunii Europene vor fi taxate de 2 ori de la 1 iulie pentru același colet. În Uniunea Europeană intră în vigoare un tarif vamal de 3 euro pentru pachetele cu valoare mai mică de 150 de euro de la începutul lunii iulie. Pe lângă cei 25 de lei care trebuie achitați, acea taxă logistică relativ nou introdusă, cei care cumpără de pe site-urile asiatice vor mai plăti o taxă vamală europeană, care este calculată în funcție de tipurile de produse din colet. Reprezentanții guvernului și cei ai Uniunii Europene discută despre 2 scenarii. În primul, se vor aplica ambele taxe. Unul dintre argumente ar fi că taxa românească de 5 euro nu este una vamală, iar cea de 3 euro este o taxă vamală, deci nu ar avea același scop. În al doilea scenariu se va aplica o taxă din cele două, susțin surse oficiale. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Heli Transilvania oferă plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste

0: zborul acum pe helitransilvania.ro.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Amenziile pentru tulburarea liniștii publice au fost majorate. Terenurile și ceasurile de lux printre cele mai căutate bunuri la licitațiile online ANAF. Și STS anunță că a lansat aplicația mobilă care permite accesul la serviciul de urgență 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Amenziile pentru tulburarea liniștii publice se dublează după promulgarea legii de către președintele Nicu Șorda. Cele mai mari sancțiuni vizează pe cei care organizează petreceri private zgomotoase în apropierea locuințelor. În aceste cazuri, amenziile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea este repetată în termen de 72 de ore, sancțiunea poate ajunge la 12.000 de lei sau poate fi înlocuită cu muncă în folosul comunității. Legea prevede amenzi mai mari și pentru încălcarea orelor de liniște, între 22 și 8, respectiv între 13 și 14. Sunt vizate zgomotele produse în locuințe, localuri sau în imediata vecinătate a acestor. Platforma de licitații online ANAF, lansată la sfârșitul lunii martie, a dus la bugetul statului încasări de peste 18 milioane de lei. Aproape 15,3 milioane de lei provin din vânzarea bunurilor confiscate sau puse sub sechestru, iar alte peste 3 milioane de lei au fost recuperate după ce contribuabilii și-au achitat datoriile pentru a evita executarea silită. În total, peste 4.000 de bunuri au fost scoase la licitație, de la terenuri, case și apartamente până la autoturisme, metale prețioase și ceasuri de lux. Cele mai căutate rămân terenurile și ceasurile, care pot fi achiziționate la prețuri sub cele de piață. Până acum au fost adjudecate 78 de licitații. Prețurile finale au fost în medie cu 17% mai mari decât cele de pornire. Platforma ANAF a înregistrat peste 1,7 milioane de vizitatori unici în primele luni de funcționare. Serviciul de telecomunicații speciale anunță că a lansat aplicația mobilă care permite accesul la serviciul de urgență 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și sau vorbire prin multiple canale de comunicare. Apeluri audio-video, chat real-time text, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri, potrivit unui comunicat. La inițierea unui apel, aplicația transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului împreună cu datele medicale completate în prealabil în profilul utilizatorului. Pentru apelurile video, arhitectura sistemului include servicii de interpretariat în limbile semnelor române active permanent. Prin aplicația Apel 112 din cadrul arhitecturii Next Generation 112 pot fi solicitate intervenții ale ambulanței, poliției, SMURD, pompierilor, jandarmeriei și a echipajelor salvamont. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Mulțumim frumos, Gia! Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri! Salutare tuturor! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Trafic pe frecvență Radio Transilvania! Norbisop, că sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hitori din 90 până azi! Deschidem această oră cu Destiny de la Leso și Sasha. Vine și Mary Mary cu Shackles pe debut de 15. Le dăm break chiar acum, audiție maximă și o zi, așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Casa de Asigurări de Sănătate a precizat că din data de 1 iunie 2026 se aplică reguli noi privind concediile medicale și plata indemnizațiilor. Regula generală rămâne aceeași pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026-31 decembrie 2027. Indemnizația se calculează prin diminuarea cu o zi. Noutatea este că începând cu data de 18 mai 2026, această diminuare nu se aplică repetat pentru același episod de boală. Iată așadar, de luat aminte, au intrat în vigoare modificările privind concediile medicale.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Serviciul de telecomunicații speciale a operaționalizat aplicația mobilă Apel 112 din cadrul arhitecturii Next Generation 112. Aplicația este dedicată persoanelor cu deficiențe de auz și sau vorbire și le oferă acces direct la serviciul de urgență 112 prin multiple canale de comunicare, cum ar fi apeluri audio-video, chat RTT, real-time text, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. Așadar, iată o inițiativă foarte bună. STS a lansat o aplicație de acces la 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
3: Până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Simt Haleluia de la Dr. Alban și Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță. Sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi și în această zi de vineri până spre ora 19. Rămâneți în compania mea, audiție maximă.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Femeile din țara noastră sunt mai atrase de domeniile tehnice decât media europeană, arată cele mai recente date Eurostat. 6 din 10 angajați din tehnologie și cercetare sunt femei, un procent care plasează țara noastră pe primele locuri în Europa. În sud sunt cele mai multe femei care preferă astfel de profesii, dar diferențele față de restul regiunilor nu sunt foarte mari. Iată așadar, foarte interesant, româncele se pare că sunt tot mai pasionate de domeniile tehnice. 6 din 10 angajați sunt femei.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Salve, am ascultat de la The Black Eyed Peas pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de colega mea Gia Crăciun. Până fix de 16, Sam de la Michael Schulte și Falling in Love de la Labuș v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carmangeria Timoce din St. George's Bay îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional, cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la St. George's Bay și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu, la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul, apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
5: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zeați de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Pâinea, laptele, carnea și alte alimente de bază rămân cu adaos comercial plafonat până la sfârșitul anului. Scandalul Robor ar putea deschide calea unor acțiuni în instanță, iar clienții băncilor ar putea cere despăgubiri. Și vom avea o nouă taxă pentru coletele din afara Uniunii Europene. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Plafonarea daosului comercial pentru alimentele de bază rămâne în vigoare până la 31 decembrie, după ce Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege în calitate de for decizional. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse, între care pâine, lapte, carne, ulei, zahăr, legume și fructe, și urmărește limitarea efectelor inflației asupra populației. Autoritățile susțin că această decizie protejează consumatorii, menține echilibrul pe piața agroalimentară și sprijină fermierii și procesatorii români. De cealaltă parte, comercianții și o parte dintre producători critică prelungirea măsurilor, susținând că aceasta generează costuri suplimentare și poate duce la scumpirea altor produse. Scandalul Robor nu mai este doar o poveste despre bănci și dobânzi, ar putea deveni una dintre cele mai mari bătălii pentru despăgubiri din România ultimilor ani, după ce Consiliul Concurenței a anunțat amenzi record de 3,73 miliarde de lei pentru 10 bănci. Un proiect de lege depus în Parlament ar urma să le permită românilor, firmelor și chiar autorităților locale să recupereze mai ușor prejudiciile provocate de practici anticoncurențiale. Inițiativa vizează simplificarea acțiunilor în despăgubire și facilitarea proceselor colective, astfel încât persoanele afectate să nu fie nevoite să suporte singure costurile unor litigii complicate. Potrivit calculelor prezentate de inițiatorul proiectului, o creștere artificială cu 2 puncte procentuale a indicelui Robor ar fi produs până la 1 iunie 2026, un prejudiciu estimat la 6,32 miliarde de lei. Cumpărăturile online de pe platforme din afara Uniunii Europene vor fi taxate de 2 ori de la 1 iulie pentru același colet. În Uniunea Europeană intră în vigoare un tarif vamal de 3 euro pentru pachetele cu valoare mai mică de 150 de euro de la începutul lunii iulie. Pe lângă cei 25 de lei care trebuie achitați, acea taxă logistică relativ nou introdusă, cei care cumpără de pe site-urile asiatice vor mai plăti o taxă vamală europeană, care este calculată în funcție de tipurile de produse din colet. Reprezentanții guvernului și cei ai Uniunii Europene discută despre 2 scenarii. În primul, se vor aplica ambele taxe. Unul dintre argumente ar fi că taxa românească de 5 euro nu este una vamală, iar cea de 3 euro este o taxă vamală, deci nu ar avea același scop. În al doilea scenariu se va aplica o taxă din cele două, susțin surse oficiale. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
4: Meteo.
5: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
4: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva în 19. Deschidem această oră cu Crazy de la Gnars Barclay. Vine și Taylor Swift cu The Fate of Ophelia. Pe debut de 16. Vedem pe chiar acum audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Vești bune la nivel național, după ce de la 1 iulie salariul minim pe economie din România va crește. Peste 800.000 de români vor beneficia de această majorare salarială. Venitul minim brut va crește cu 6,8% de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, dar această majorare nu acoperă inflația anuală, care a atins aproape 11%. Astfel, salariul net va crește cu doar 125 de lei, ajungând la 2.699 de lei. Iată așadar, poveste bună, spun eu, până la urmă, crește salariul minim pe economie, începând cu data de 1 iulie.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Haideți să vedem cum va fi vremea săptămâna ce vine. În cursul săptămânii viitoare, meteorologii anunță temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale în toate regiunile. Iată așadar vești bune de la meteorologi.

0: electricitate.
1: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserie în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserie, pe Cerevivu numărul 2, Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Heli Transilvania oferă plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor pe

0: pe helitransilvania.ro.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceeași

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Steam de la Peter Gabriel și Behind Blue Eyes de la Limp Bizkit sunt următoarele două super hit de cele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mai mulți români se pare că își construiesc locuințe la țară. Costurile tot mai mari ale vieții din oraș și dorința unui trai mai liniștit îi determină pe oameni să se mute în mediul rural. De altfel, și datele INSE arată că în aprilie 7 din 10 locuințe noi autorizate în România au fost ridicate. Unde credeți? Ei bine, la sat. Iată, românii fug de agitația orașelor. 7 din 10 locuințe sunt construite la sat.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Tunnel Over am ascultat de la Siena Spiro pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de a mea colegă Gia Crăciun. Până fix însă No Sleep de la Morandi și Eneli și The Best Thing About Me Is You de la Ricky Martin și Justin. V-am pregătit spre ascultare. Norbisopcă sunt eu. Rămâi și pe mai departe cu frecvența Radio Transilvania și cu cele mai faine hituri din 90 până azi.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Amenzile pentru tulburarea liniștii publice au fost majorate. Terenurile și ceasurile de lux printre cele mai căutate bunuri la licitațiile online ANAF. Și STS anunță că a lansat aplicația mobilă care permite accesul la serviciul de urgență 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire. Suncia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Amenzile pentru tulburarea liniștii publice se dublează după promulgarea legii de către președintele Nicu Șorda. Cele mai mari sancțiuni vizează pe cei care organizează petreceri private zgomotoase în apropierea locuințelor. În aceste cazuri, amenzile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea este repetată în termen de 72 de ore, sancțiunea poate ajunge la 12.000 de lei sau poate fi înlocuită cu muncă în folosul comunității. Legea prevede amenzi mai mari și pentru încălcarea orelor de liniște între 22 și 8, respectiv între 13 și 14. Sunt vizate zgomotele produse în locuințe, localuri sau în imediata vecinătate a acestor. Platforma de licitații online ANAF, lansată la sfârșitul lunii martie, a dus la bugetul statului încasări de peste 18 milioane de lei. Aproape 15,3 milioane de lei provin din vânzarea bunurilor confiscate sau puse sub sechestru, iar alte peste 3 milioane de lei au fost recuperate după ce contribuabilii și-au achitat datoriile pentru a evita executarea silită. În total, peste 4.000 de bunuri au fost scoase la licitație, de la terenuri, case și apartamente până la autoturisme, metale prețioase și ceasuri de lux. Cele mai căutate rămân terenurile și ceasurile, care pot fi achiziționate la prețuri sub cele de piață. Până acum au fost adjudecate 78 de licitații. Prețurile finale au fost în medie cu 17% mai mari decât cele de pornire. Platforma ANAF a înregistrat peste 1,7 milioane de vizitatori unici în primele luni de funcționare. Serviciul de telecomunicații speciale anunță că a lansat aplicația mobilă care permite accesul la serviciul de urgență 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și sau vorbire prin multiple canale de comunicare. Apeluri audio-video, chat real-time text, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri, potrivit unui comunicat. La inițierea unui apel, aplicația transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului împreună cu datele medicale completate în prealabil în profilul utilizatorului. Pentru apelurile video, arhitectura sistemului include servicii de interpretariat în limbile semnelor române active permanent. Prin aplicația Apel 112 din cadrul arhitecturii Next Generation 112 pot fi solicitate intervenții ale ambulanței, poliției, SMURD, pompierilor, jandarmeriei și a echipajelor salvamont. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Trafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în box este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Where Did You Go de la Jax Jones și Mnek. Vine și Dido cu White Flag pe debut de 17. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vorbesc și puțin despre programul Rabla, care ar putea demara încă din această lună iunie, după parcurgerea etapelor legale de consultare publică, a declarat ministra mediului Diana Buzoianu, care a precizat că ordinul necesar lansării programului urmează să fie publicat în Transparență Decizională. Iată așadar o altă veste bună pentru o seamă dintre români: programul Rabla ar putea începe chiar din această lună.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

vă informare, apele române Somești s-au demarat o amplă acțiune de control privind felul în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost întreținute șanțurile și rigolele în localități. Verificările vizează inclusiv județul nostru. Iată așadar, se fac verificări privind salubrizarea cursurilor.

0: Realitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743 396 820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Freak de la Ultimate și Dinner Party de la Neil Horan sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sofco sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Povestim puțin despre un studiu foarte interesant, spun eu. Mai puțin de jumătate, adică 49,3% dintre elevii care vor susține anul viitor examene, fie evaluarea națională, fie bacalaureatul, sunt optimiști în privința viitoarei cariere, în vreme ce jumătate dintre liceeni nu sunt mulțumiți de felul în care școala îi formează în domeniul educației și pregătirii pentru carieră. Pentru cei mai mulți dintre elevii intervievați, dezvoltarea unei afaceri proprii este mai tentantă decât continuarea studiilor. Teama de eșec este identificată ca primă dificultate în alegerea unui traseu educațional ori profesional, urmată de nesiguranța legată de viitor și lipsa informațiilor, arată datele unei anchete Salvați Copiii România. Iată, vă spuneam, un studiu foarte interesant, se pare că elevii preferă să-și dezvolte o afacere decât să continue studiile.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Cel mai tu la Blues auzit aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până în fix Paradise de la DJ Snake și Bipolar Sunshine și Sting. All This Time am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi și după ora exactă. Rămâneți în compania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional, cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu, la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul, apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
5: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zațe de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
8: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pedepse mai dure pentru violențele împotriva copiilor, până la 12 ani de închisoare. Introducerea sistemului Toll-Ro, noua taxă de drum pentru camioane, a fost amânată până luna octombrie. Iar trei brățări preistorice din aur revin în România. Au fost identificate la o casă de licitații din Monaco. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional un proiect de lege care năsprește semnificativ pedepsele pentru rele tratamente aplicate minorului. Modificarea articolului 197 din Codul Penal prevede închisoare de la 5 la 10 ani și interzicerea unor drepturi pentru părinții sau persoanele aflate în grija cărora se află un copil, dacă prin tratamente sau măsuri de orice fel îi pun în pericol grav dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală ori morală. În formă agravată, atunci când fapta e comisă sub influența substanțelor psihoactive, pedeapsa ajunge la 7-12 ani de închisoare. Inițiatorii susțin că măsura întărește protecția copiilor și răspunderea penală în cazurile de abuz. Aplicarea noului sistem electronic de taxare a drumurilor naționale din România, Toll-Ro, a fost amânată pentru a doua oară. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care prevede prorogarea termenului de intrare în vigoare până la 1 octombrie 2026. Decizia a fost luată cu 244 de voturi pentru, iar proiectul merge la promulgare la președintele României. Sistemul urma să fie aplicat inițial de la 1 ianuarie 2026, apoi termenul a fost mutat la 1 iulie, însă autoritățile au decis o nouă amânare. Motivul invocat este necesitatea testării și validării platformei. CNAIR trebuie să efectueze teste de funcționalitate, securitate și integrare cu bazele de date ale instituțiilor partenere, înainte de implementare. Noul sistem va introduce o taxare pe kilometru pentru vehiculele de peste 3,5 tone, în funcție de categorie și norma de poluare. Trei brățări preistorice din aur, care au fost recuperate și readuse în România după demersuri de peste 5 ani, vor fi prezentate în premieră vineri la Muzeul Național de Istorie a României, cu prilejul zilelor europene ale arheologiei. În anul 2024, aceste bunuri arheologice excepționale au fost repatriate după ce inițial fuseseră identificate la o casă de licitații din Monaco, iar mai apoi sechestrate de autorități în Belgia. Artefactele care au făcut obiectul acestui caz judiciar au fost braconate și au părăsit ilegal teritoriul României, probabil în cursul anilor 2018-2019. Cele trei brățări preistorice din aur, masive, bogat decorate, sunt asemănătoare și sunt o dovadă a extraordinarei măiestrii a aurarilor preistorici și reprezintă o descoperire excepțională. Acestea datează de la finalul epocii bronzului și începutul primei epoci a fierului. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopt este numele meu, prezident cu o oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Hang Up de la Madonna. Vine și Dermot Kennedy cu Funeral pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: povestim puțin și despre Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din țara noastră, care ar putea fi redeschis la sfârșitul acestei săptămâni. Drumarii au terminat dezăpezirea și mai e nevoie doar de decizia autorităților după verificările din teren. De asemenea, s-au remontat indicatoarele rutiere și au fost înlocuite mai multe elemente de siguranță de pe marginea drumului, care au fost afectate de avalanșe. Iată așadar, drumarii au terminat dezăpezirea pe Transfăgărășan. Mai urmează doar să primim undă verde pentru a putea trece.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul de conducere.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Whiter Shade of Pale de prin 95 de Lenny Lennox și ceva mai nou de prin 2001 de la Milk Sugar and John Paul Young. Love is in the air. V-am pregătit pe mai departe spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi pe frecvență. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ocupăm puțin de vreme și aflăm că în cea de-a doua parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Elizabeth Taylor m-a ascultat la Taylor Swift aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix însă toată noaptea alături de Juno și Mira și Summer Sunshine de la The Course v-am pregătit spre ascultare. E bine, vă mulțumesc frumos pentru ascultare, cam atât din partea mea, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Norbisopcă sunt eu, până luni la 15 să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și un super weekend vă doresc. Pa, pa, pa, pa.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest...

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Amenziile pentru tulburarea liniștii publice au fost majorate. Terenurile și ceasurile de lux printre cele mai căutate bunuri la licitațiile online ANAF. Și STS anunță că a lansat aplicația mobilă care permite accesul la serviciul de urgență 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Amenziile pentru tulburarea liniștii publice se dublează după promulgarea legii de către președintele Nicu Șorda. Cele mai mari sancțiuni vizează pe cei care organizează petreceri private zgomotoase în apropierea locuințelor. În aceste cazuri, amenziile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea este repetată în termen de 72 de ore, sancțiunea poate ajunge la 12.000 de lei sau poate fi înlocuită cu muncă în folosul comunității. Legea prevede amenzi mai mari și pentru încălcarea orelor de liniște între 22 și 8, respectiv între 13 și 14. Sunt vizate zgomotele produse în locuințe, localuri sau în imediata vecinătate a acestor. Platforma de licitații online ANAF, lansată la sfârșitul lunii martie, a dus la bugetul statului încasări de peste 18 milioane de lei. Aproape 15,3 milioane de lei provin din vânzarea bunurilor confiscate sau puse sub sechestru, iar alte peste 3 milioane de lei au fost recuperate după ce contribuabilii și-au achitat datoriile pentru a evita executarea silită. În total, peste 4.000 de bunuri au fost scoase la licitație, de la terenuri, case și apartamente până la autoturisme, metale prețioase și ceasuri de lux. Cele mai căutate rămân terenurile și ceasurile, care pot fi achiziționate la prețuri sub cele de piață. Până acum au fost adjudecate 78 de licitații. Prețurile finale au fost în medie cu 17% mai mari decât cele de pornire. Platforma ANAF a înregistrat peste 1,7 milioane de vizitatori unici în primele luni de funcționare. Serviciul de telecomunicații speciale anunță că a lansat aplicația mobilă care permite accesul la serviciul de urgență 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și sau vorbire prin multiple canale de comunicare. Apeluri audio-video, chat real-time text, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri, potrivit unui comunicat. La inițierea unui apel, aplicația transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului împreună cu datele medicale completate în prealabil în profilul utilizatorului. Pentru apelurile video, arhitectura sistemului include servicii de interpretariat în limbile semnelor române active permanent. Prin aplicația Apel 112 din cadrul arhitecturii Next Generation 112 pot fi solicitate intervenții ale ambulanței, poliției, SMURD, pompierilor, jandarmeriei și a echipajelor salvamont. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este în Cluj.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Pedepse mai dure pentru violențele împotriva copiilor, până la 12 ani de închisoare. Introducerea sistemului TOLRO, noua taxă de drum pentru camioane, a fost amânată până în luna octombrie. Iar trei plățări preistorice din aur revin în România. Au fost identificate la o casă de licitații din Monaco. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional un proiect de lege care năsprește semnificativ pedepsele pentru rele tratamente aplicate minorului. Modificarea articolului 197 din Codul Penal prevede închisoare de la 5 la 10 ani și interzicerea unor drepturi pentru părinții sau persoanele aflate în grija cărora se află un copil, dacă prin tratamente sau măsuri de orice fel îi pun în pericol grav dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală ori morală. În forma agravată, atunci când fapta e comisă sub influența substanțelor psihoactive, pedeapsa ajunge la 7-12 ani de închisoare. Inițiatorii susțin că măsura întărește protecția copiilor și răspunderea penală în cazurile de abuz. Aplicarea noului sistem electronic de taxare a drumurilor naționale din România, TOLRO, a fost amânată pentru a doua oară. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care prevede prorogarea termenului de intrare în vigoare până la 1 octombrie 2026. Decizia a fost luată cu 244 de voturi pentru, iar proiectul merge la promulgare la președintele României. Sistemul urma să fie aplicat inițial de la 1 ianuarie 2026, apoi termenul a fost mutat la 1 iulie, însă autoritățile au decis o nouă amânare. Motivul invocat este necesitatea testării și validării platformei. CNAIRE trebuie să efectueze teste de funcționalitate, securitate și integrare cu bazele de date ale instituțiilor partenere, înainte de implementare. Noul sistem va introduce o taxare pe kilometru pentru vehiculele de peste 3,5 tone, în funcție de categorie și norma de poluare. Trei brățări preistorice din aur, care au fost recuperate și readuse în România după demersuri de peste 5 ani, vor fi prezentate în premieră vineri la Muzeul Național de Istoria României, cu prilejul Zilelor Europene ale Arheologiei. În anul 2024, aceste bunuri arheologice excepționale au fost repatriate după ce inițial fuseseră identificate la o casă de licitații din Monaco, iar mai apoi sechestrate de autorități în Belgia. Artefactele care au făcut obiectul acestui caz judiciar au fost braconate și au părăsit ilegal teritoriul României, probabil în cursul anilor 2018-2019. Cele trei brățări preistorice din aur, masive, bogat decorate, sunt asemănătoare și sunt o dovadă a extraordinarei măiestrii a aurarilor preistorice și reprezintă o descoperire excepțională. Acestea datează de la finalul epocii bronzului și începutul primei epoci a fierului. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pedepse mai dure pentru violențele împotriva copiilor, până la 12 ani de închisoare. Introducerea sistemului TOLRO, noua taxă de drum pentru camioane, a fost amânată până în luna octombrie. Iar trei plățări preistorice din aur revin în România. Au fost identificate la o casă de licitații din Monaco. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional un proiect de lege care năsprește semnificativ pedepsele pentru rele tratamente aplicate minorului. Modificarea articolului 197 din Codul Penal prevede închisoare de la 5 la 10 ani și interzicerea unor drepturi pentru părinții sau persoanele aflate în grija cărora se află un copil, dacă prin tratamente sau măsuri de orice fel îi pun în pericol grav dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală ori morală. În formă agravată, atunci când fapta e comisă sub influența substanțelor psihoactive, pedeapsa ajunge la 7-12 ani de închisoare. Inițiatorii susțin că măsura întărește protecția copiilor și răspunderea penală în cazurile de abuz. Aplicarea noului sistem electronic de taxare a drumurilor naționale din România, TOLRO, a fost amânată pentru a doua oară. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care prevede prorogarea termenului de intrare în vigoare până la 1 octombrie 2026. Decizia a fost luată cu 244 de voturi pentru, iar proiectul merge la promulgare la președintele României. Sistemul urma să fie aplicat inițial de la 1 ianuarie 2026, apoi termenul a fost mutat la 1 iulie, însă autoritățile au decis o nouă amânare. Motivul invocat este necesitatea testării și validării platformei. CNAIR trebuie să efectueze teste de funcționalitate, securitate și integrare cu bazele de date ale instituțiilor partenere, înainte de implementare. Noul sistem va introduce o taxare pe kilometru pentru vehiculele de peste 3,5 tone, în funcție de categorie și norma de poluare. Trei brățări preistorice din aur, care au fost recuperate și readuse în România după demersuri de peste 5 ani, vor fi prezentate în premieră vineri la Muzeul Național de Istoria României, cu prilejul Zilelor Europene ale Arheologiei. În anul 2024, aceste bunuri arheologice excepționale au fost repatriate după ce inițial fuseseră identificate la o casă de licitații din Monaco, iar mai apoi sechestrate de autorități în Belgia. Artefactele care au făcut obiectul acestui caz judiciar au fost braconate și au părăsit ilegal teritoriul României, probabil în cursul anilor 2018-2019. Cele trei brățări preistorice din aur, masive, bogat decorate, sunt asemănătoare și sunt o dovadă a extraordinarei măiestrii a aurarilor preistorice și reprezintă o descoperire excepțională. Acestea datează de la finalul epocii bronzului și începutul primei epoci a fierului. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Pâinea, laptele, carnea și alte alimente de bază rămân cu adaos comercial plafonat până la sfârșitul anului. Scandalul Robor ar putea deschide calea unor acțiuni în instanță, iar clienții băncilor ar putea cere despăgubiri. Și vom avea o nouă taxă pentru coletele din afara

0: Uniunii Europene. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Plafonarea daosului comercial pentru alimentele de bază rămâne în vigoare până la 31 decembrie, după ce Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege în calitate de for decizional. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse, între care pâine, lapte, carne, ulei, zahăr, legume și fructe, și urmărește limitarea efectelor inflației asupra populației. Autoritățile susțin că această decizie protejează consumatorii, menține echilibrul pe piața agroalimentară și sprijină fermierii și procesatorii români. De cealaltă parte, comercianții și o parte dintre producători critică prelungirea măsurilor, susținând că aceasta generează costuri suplimentare și poate duce la scumpirea altor produse. Scandalul Robor nu mai este doar o poveste despre bănci și dobânzi, ar putea deveni una dintre cele mai mari bătălii pentru despăgubiri din România ultimilor ani, după ce Consiliul Concurenței a anunțat amenzi record de 3,73 miliarde de lei pentru 10 bănci. Un proiect de lege depus în Parlament ar urma să le permită românilor, firmelor și chiar autorităților locale să recupereze mai ușor prejudiciile provocate de practici anticoncurențiale. Inițiativa vizează simplificarea acțiunilor în despăgubire și facilitarea proceselor colective, astfel încât persoanele afectate să nu fie nevoite să suporte singure costurile unor litigii complicate. Potrivit calculelor prezentate de inițiatorul proiectului, o creștere artificială cu 2 puncte procentuale a indicelui Robor ar fi produs până la 1 iunie 2026, un prejudiciu estimat la 6,32 miliarde de lei. Cumpărăturile online de pe platforme din afara Uniunii Europene vor fi taxate de 2 ori de la 1 iulie pentru același colet. În Uniunea Europeană intră în vigoare un tarif vamal de 3 euro pentru pachetele cu valoare mai mică de 150 de euro de la începutul lunii iulie. Pe lângă cei 25 de lei care trebuie achitați, acea taxă logistică relativ nou introdusă, cei care cumpără de pe site-urile asiatice vor mai plăti o taxă vamală europeană, care este calculată în funcție de tipurile de produse din colet. Reprezentanții guvernului și cei ai Uniunii Europene discută despre 2 scenarii. În primul, se vor aplica ambele taxe. Unul dintre argumente ar fi că taxa românească de 5 euro nu este una vamală, iar cea de 3 euro este o taxă vamală, deci nu ar avea același scop. În al doilea scenariu se va aplica o taxă din cele două, susțin surse oficiale. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: FM.
3: Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Lucrurile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pâinea, laptele, carnea și alte alimente de bază rămân cu adaos comercial plafonat până la sfârșitul anului. Scandalul Robor ar putea deschide calea unor acțiuni în instanță, iar clienții băncilor ar putea cere despăgubiri. Și vom avea o nouă taxă pentru coletele din afara Uniunii Europene. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Plafonarea daosului comercial pentru alimentele de bază rămâne în vigoare până la 31 decembrie, după ce Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege în calitate de for decizional. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse, între care pâine, lapte, carne, ulei, zahăr, legume și fructe, și urmărește limitarea efectelor inflației asupra populației. Autoritățile susțin că această decizie protejează consumatorii, menține echilibrul pe piața agroalimentară și sprijină fermierii și procesatorii români. De cealaltă parte, comercianții și o parte dintre producători critică prelungirea măsurilor, susținând că aceasta generează costuri suplimentare și poate duce la scumpirea altor produse. Scandalul Robor nu mai este doar o poveste despre bănci și dobânzi, ar putea deveni una dintre cele mai mari bătălii pentru despăgubiri din România ultimilor ani, după ce Consiliul Concurenței a anunțat amenzi record de 3,73 miliarde de lei pentru 10 bănci. Un proiect de lege depus în Parlament ar urma să le permită românilor, firmelor și chiar autorităților locale să recupereze mai ușor prejudiciile provocate de practici anticoncurențiale. Inițiativa vizează simplificarea acțiunilor în despăgubire și facilitarea proceselor colective, astfel încât persoanele afectate să nu fie nevoite să suporte singure costurile unor litigii complicate. Potrivit calculelor prezentate de inițiatorul proiectului, o creștere artificială cu 2 puncte procentuale a indicelui Robor ar fi produs până la 1 iunie 2026, un prejudiciu estimat la 6,32 miliarde de lei. Cumpărăturile online de pe platforme din afara Uniunii Europene vor fi taxate de 2 ori de la 1 iulie pentru același colet. În Uniunea Europeană intră în vigoare un tarif vamal de 3 euro pentru pachetele cu valoare mai mică de 150 de euro de la începutul lunii iulie. Pe lângă cei 25 de lei care trebuie achitați, acea taxă logistică relativ nou introdusă, cei care cumpără de pe site-urile asiatice vor mai plăti o taxă vamală europeană, care este calculată în funcție de tipurile de produse din colet. Reprezentanții guvernului și cei ai Uniunii Europene discută despre 2

0: scenarii. În primul, se vor aplica ambele taxe. Unul dintre argumente ar fi că taxa românească de 5 euro nu este una vamală, iar cea de 3 euro este o taxă vamală, deci nu ar avea același scop. În al doilea scenariu se va aplica o taxă din cele două, susțin surse oficiale. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din FM.
3: Online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: miles away.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate, radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Unde? What?
1: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.